Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Погода. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22
0: вересня. Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолода.
0: Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно. 2 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно. В більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою. Хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого. Температура короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого. Температурний максимум плюс 16, 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 6 позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюс 23, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму може опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 15 тепла. У східних областях дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві областях дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 22, плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 20 в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. Вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
0: Класик Радіо.
1: Но короткочасні опади і плюс 16.
0: Класик Радіо.
1: Опади і плюс 16.
0: Класик Радіо.
1: 16.
0: Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо.

Клас. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класика. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Клас. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо.

Клас. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик опади і плюс 16. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більш...
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більш...
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України.
0: Да, на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме...
0: Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з 2 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики 6 областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують, що України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, 13 холодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, 13. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, 13-16 із позначкою плюс. З проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, 13-16 із позначкою плюс. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волозначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливий опад. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливий опад. Ночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19. Температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 2. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 2. Можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму 15 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
0: Класик Радіо.
1: Хмарно, короткочасні опади і плюс 16.

Класик Радіо. Класик. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класика. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте?

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо.

вас. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Те. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Погода на клас. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок 20.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок 22 вересня в
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок 22 вересня в більшості областей України.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок 22 вересня в більшості областей України.
0: Та на Класик Радіо.
1: У вівторок 22 вересня в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна.
0: Класик Радіо.
1: У вівторок 22 вересня в більшості областей України переважатиме дощова. У вівторок 22 вересня в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно. Марно з проясненнями. Синоптики прогнозують, України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують, дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого. Температурний максимум короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого. Температурний максимум 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого. Температурний максимум плюс 16 із позначкою плюс. На півночі теж волого. Температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, може, позначкою плюс. На півночі теж волого. Температурний максимум плюс 16. На півночі теж волого. Температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепло. Теж волого. Температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19. Максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східний плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях до. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних хмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. Опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. 19 областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок 23. На півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно. 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно. Короткочасні опади і плющ. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно. Короткочасні опади і плющ 16. Рок 22 вересня хмарно, хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
0: Класик Радіо.
1: Короткочасні опади і плюс 16.
0: Класик Радіо.
1: І плюс 16.
0: Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Дякую.

Класик. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Дякую.

день її народження. Розташований прямо навпроти Королівського палацу. Її народження. Розташований прямо навпроти Королівського палацу. І звичайно. Розташований прямо навпроти Королівського палацу. І звичайно ж. Прямо навпроти Королівського палацу. І звичайно ж, у Королівському театрі Королівського палацу. І звичайно ж, у Королівському театрі є спеціальського палацу. І звичайно ж, у Королівському театрі є спеціаль. І звичайно ж, у Королівському театрі є спеціальна королівська ложа. Звичайно ж, у Королівському театрі є спеціальна королівська ложа. Двоярусна. У Королівському театрі є спеціальна королівська ложа. В театрі є спеціальна королівська ложа. Двоярусна. Оздоб. Є спеціальна королівська ложа. Двоярусна. Оздоблена. Щільна королівська ложа. Двоярусна. Оздоблена щирим золотом. Королівська ложа. Двоярусна. Оздоблена щирим золотом. А щирим золотом. А якщо згадати, що Іспанія офіційно і досі золотом. А якщо згадати, що Іспанія офіційно і досі королівство, то зрозуміло. А якщо згадати, що Іспанія офіційно і досі королівство, то зрозуміло. Чому те, що Іспанія офіційно і досі королівство, то зрозуміло. Чому Королівський театр Іспанія офіційно і досі королівство, то зрозуміло. Чому Королівський театр у Мадриді офіційно і досі королівство, то зрозуміло. Чому Королівський театр у Мадриді таке королівство, то зрозуміло. Чому Королівський театр у Мадриді таке то зрозуміло. Чому Королівський театр у Мадриді таке престижне і популярне місце? Королівський театр у Мадриді таке престижне і популярне місце. Театр у Мадриді таке престижне і популярне місце. До речі, квитки сюди таке престижне і популярне місце. До речі, квитки сюди престижне і популярне місце. До речі, квитки сюди коштують всього від і популярне місце. До речі, квитки сюди не місце. До речі, квитки сюди коштують всього від 9 євро. І, до речі, квитки сюди коштують всього від 9 євро. І сюди коштують всього від 9 євро. І кожен бажаючий може купити всього від 9 євро. І кожен бажаючий може послухати музику від 9 євро. І кожен бажаючий може послухати, ну, скажімо, знамениту 9 євро. І кожен бажаючий може послухати, ну, скажімо, знамениту Травіату. І кожен бажаючий може послухати, ну, скажімо, знамениту Травіату. Бажаючий може послухати, ну, скажімо, знамениту Травіату. Може послухати, ну, скажімо, знамениту Травіату. Ну, скажімо, знамениту Травіату Верді. Скажімо, знамениту Травіату Верді. Знамениту Травіату Верді. Верді.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Королівський театр.
0: Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Королівський театр Іспанії.
0: Світу.
1: Королівський театр Іспанії. Королівський театр у Мадриді. Королівський театр Іспанії. Королівський театр у Мадриді. Королівський театр Іспанії. Королівський театр у Мадриді. Королівський Уфслівський театр у Мадриді. Королівський у всіх сенсах. Збудований з у Мадриді. Королівський у всіх сенсах. Збудований за наказом королеви із Королівський у всіх сенсах. Збудований за наказом королеви Ізабели ІІ. Королівський у всіх сенсах. Збудований за наказом королеви Ізабели ІІ. У всіх сенсах. Збудований за наказом королеви Ізабели ІІ. Збудований за наказом королеви Ізабели ІІ. Великої шанувальниці королеви Ізабели ІІ. Великої шанувальниці Ізабели ІІ. Великої шанувальниці опери і відкритий на великої шанувальниці опери і відкритий на день її народження великої шанувальниці опери і відкритий на день її народження шанувальниці опери і відкритий на день її народження розташований прямо на опери і відкритий на день її народження розташований прямо і відкритий на день її народження розташований прямо навпроти королівського ти на день

не світу на Класик Радіо. На Класик Радіо. На Класик Радіо. Дякую.

навіть. Найвідоміші сцени світу. Найвідоміші сцени світу. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик ра. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Дякую.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Слухайте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Музика.
0: Говорять класики.
1: Музика.
0: Говорять класики.
1: Музика починається там, де слова безсилі.
0: Говорять класики.
1: Музика починається там, де слова безсилі щось ви. Музика починається там, де слова безсилі щось висловити. Музика починається там, де слова безсилі щось висловити. Музика створена для невисловлення там, де слова безсилі щось висловити. Музика створена для невисловлюваного. Клова безсилі щось висловити. Музика створена для невисловлюваного. Клод Дебюсі. Силі щось висловити. Музика створена для невисловлюваного. Клод Дебюсі. Висловити. Музика створена для невисловлюваного. Клод Дебюсі. Музика створена для невисловлюваного. Клод Дебюсі. Для невисловлюваного. Клод Дебюсі. Висловлюваного. Клод Дебюсі. Дебюсі.

на Класик Радіо. Класик Радіо. Класики. На Класик Радіо. Класик Радіо. На Класик Радіо. Клас. На Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Говорять клад. Говорять класики. На Classic Radio. Говорять класики. На Classic Radio. Говорять класики.

класс. Класик радіо. Класик радіо.

0: По 18 жовтня 2000...
1: 50! Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
0: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на
1: 15 років щасливого дитинства.
0: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на центр.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернету.
1: Щасливого дитинства.
0: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на центр.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернету.
0: 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на центр.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель».
3: Ні.
0: 18 жовтня 2026 року. Подробиці на центр.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель».
3: Ні, не так.
0: Тут. Подробиці на центр.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель».
3: Ні, не так.
2: Тут. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель».
3: Ні, не так.
4: Тут. Кабель міцний.
2: Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель».
3: Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійний, бездатний.
2: Засновник інтернет-магазину «Кабель».
3: Ні, не так.
4: Тут кабель міцний,
2: тут магазину «Кабель».
3: Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність бездатний, напруги реле та діфа.
3: Ні, не так.
4: Тут кабель.

0: електротовари.
1: А зараз важливе, скажи.
0: Тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
0: Автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок, ком'ю.
0: Гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
0: Кабельок, ком'ю.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
0: Кабельок, ком'ю. Створив я для людей.
2: Пилу бере.
1: Скажу без гітари.
0: Кабельок, ком'ю. Створив я для людей.
1: Гітари. Кабельок, ком'ю. Створив я для людей.
2: Пилу берем і дриль берем, бо крутізни.
1: Створив я для людей.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в дні
1: людей.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпроем. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпроем.
3: До дня народження.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпроем.
3: До дня народження Дніпроем.
2: Дриль берем, бо круті знижки в Дніпроем.
3: До дня народження Дніпроем. Знижки до мінус 55%.
2: Бо круті знижки в Дніпроем.
3: До дня народження Дніпроем. Знижки до мінус 55%. Деталі на
2: знижки в Дніпроем.
3: До дня народження Дніпроем. Знижки до мінус 55%. Деталі на М. Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua. 100%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: Це була реклама на Класик Радіо.
3: Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: Це була реклама на Класик Радіо.
3: dnipro.m.ua.
4: Це була реклама на Класик Радіо.
3: Кюа.
4: Це була реклама на Класик Радіо. Це була реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо.

0: реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: 15 років любові та труд.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: 15 років любові та турботи з...
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: 15 років любові та турботи з Ебік.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: 15 років любові та турботи з Ебік.
2: Купуй магазинних товарів для дітей.
0: На Класик Радіо.
1: 15 років любові та турботи з Ебік. 15 років любові та турботи з Ебік.
2: Купуй магазинних товарів для дітей Ебік. Мережа Хепіцентр і нова лінія.
1: Любові та турботи з Ебік.
2: Купуй магазинних товарів для дітей Ебік. Мережа Хепіцентр і нова лінія. Набери участь у розіграші по
1: з Ебік.
2: Купуй магазинних товарів для дітей Ебік. Мережа Хепіцентр і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів. Купуй магазинних товарів для дітей Ебік. Мережа Хепіцентр і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо
2: Хепіцентр і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15.
2: Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини
1: на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
1: 14 вересня по 18 року 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
1: 14 вересня.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Слухайте. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класи. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте Класик радіо. Класик радіо.

Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Ви слухаєте Classic Radio. Ви слухаєте Classic Radio. Classic Radio. Ви слухаєте Classic Radio. Ви слухаєте Classic Radio. Ви слухаєте Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio.

0: Короткочасні опади і +16.
1: Класик радіо.
0: Короткочасні опади і +16.
1: Класик радіо.
0: Ти і +16.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: У Києві у вівторок дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмар. Півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади, 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. У вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. У вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
1: Класик радіо.
0: Хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
1: Класик радіо.
0: Сні опади і плюс 16.
1: Класик радіо.
0: Плюс 16.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода на Класик. Погода на Класик. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в Біль...
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме...
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме...
0: Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова... У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. В більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16. Хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16. Із позначкою плюсненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16. Із позначкою плюс. На півночі теж волого. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16. Із позначкою плюс. На півночі теж волого. Температурний макс. Короткочасні дощі. 13-16. Із позначкою плюс. На півночі теж волого. Температурний максимум плюс 16. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі ошкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 9. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. Вночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. Температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях мом плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюс 20, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму може опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У областях дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла.

вересня хмарно, короткочасні опади. Вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16.

0: Ви слухаєте? Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте? Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Королівські.
0: Слухайте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Королівський театр.
0: Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Королівський театр.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Королівський театр. Ковент Гарден.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Королівський театр.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Королівський театр. Ковент Гарден. Ковент Гарден.
0: Світу.
1: Королівський театр. Ковент Гарден. Ковент Гарден. Один із театр. Ковент Гарден. Ковент Гарден. Один із Ковент Гарден. Ковент Гарден. Один із найцікавіших районів Лондона, де Ковент Гарден. Один із найцікавіших районів Лондона, де зосереджені Гарден. Один із найцікавіших районів Лондона, де зосереджені

Мной. Найвідоміші сцени світу. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Сцени світу. На Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

Клас. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо.
0: Доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу. Порівняно з предплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прайв Україна 0161. Місто Київ. Вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Тільки
2: Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
4: Це була реклама.
3: 5 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
4: Це була реклама.
3: Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
4: Це була реклама
5: на Класик Радіо.
3: Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
4: Це була реклама
5: на Класик Радіо.
3: Сайті vinetime.com.ua.
4: Це була реклама
5: на Класик Радіо.
4: Це була реклама
5: на Класик Радіо.
4: Це була реклама
5: на Класик Радіо. На Класик Радіо. На Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте.

0: А кожен тиждень Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Master Zoo до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Master Zoo знижки до 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Master Zoo знижки до мінус розігрую призи. Повторюю, у Master Zoo знижки до мінус 70. І призи що? Повторюю, у Master Zoo знижки до мінус 70. І призи щотижня. І призи щотижня.
1: Кінець зв'язку.
0: Деталі на сайті masterzoo.ua.
2: Солодкоріччя у
0: щотижня.
1: Кінець зв'язку.
0: Деталі на сайті masterzoo.ua.
1: Кінець зв'язку.
0: Деталі на сайті masterzoo.ua.
2: Солодкоріччя у Верос. Ковбаса Старокиївська від
0: Деталі на сайті masterzoo.ua.
2: Солодкоріччя у Верос.
0: Сайті masterzoo.ua.
2: Солодкоріччя у Верос. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Солодкоріччя у Верос. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Ще у Верос. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 300. Київська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 300. Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24-го 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24-го по 30 вересня 279,90 за 330 грамів. Акція діє з 24-го по 30 вересня 2026 року. Деталі на 90 за 330 грамів. Акція діє з 24-го по 30 вересня 2026 року. Деталі на 30 грамів. Акція діє з 24-го по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua. Акція діє з 24-го по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua. 4-го по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: 204-40-40.
2: Вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: 204-40-40.
2: 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: 204-40-40.
2: Деталі на Varus.ua.
3: 204-40-40. 204-40-40.
4: Це була реклама.
3: 204-40-40.
4: Це була реклама.
3: На 204-40-40.
4: Це була реклама.
5: На Classic Radio.
3: 40-40.
4: Це була реклама. Це була реклама.
5: На Classic Radio.
4: Це була реклама.
5: На Classic Radio.
4: Це була реклама.
5: На Classic Radio.
4: На Classic Radio.

0: Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо.
1: Volvo X.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Volvo XC90.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт
0: на Класик Радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт
0: радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності по XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. 90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від Комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуйте. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 від 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до 800 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
2: Офіційні питомі викиди.
1: На тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
2: Офіційні питомі викиди. CO2.
1: XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
2: Офіційні питомі викиди. CO2. 208 грамів на один.
1: До Volvo Car Kyiv Airport.
2: Офіційні питомі викиди. CO2. 208 грамів на один кілометр. Офіційні питомі витрати палива.
1: Car Kyiv Airport.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на один кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2.
1: Аеропорт.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на один кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше. Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на один кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Назва.
2: 208 грамів на один кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com. Кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: На зв'язку агент.
2: На 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження мастер Зуб.
2: Дальніше на volvocars.com.
3: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження мастер Зуб. Я обвалив ціни до мінус
2: Карском.
3: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження мастер Зуб. Я обвалив ціни до мінус 70%.
3: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження мастер Зуб. Я обвалив ціни до мінус 70%.
3: Копито.
4: До дня народження мастер Зуб. Я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен до дня народження мастер Зуб. Я обвалив ціни до мінус 70%.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слух. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Це Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте?
1: Класи.
0: Ви слухаєте?
1: Класик радіо.
0: Ви слухаєте?
1: Класик радіо.
0: Ви слухаєте?
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: 15 тепла. У східних областях дощитиме плюс 20. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 20. Можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. Напіти до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий 15 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ 19. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ 19 тепла. У Київ областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ 19 тепла. У Києві щитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня 23. На півдні та в Криму можливий дощ 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, півдні та в Криму можливий дощ 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади, можливий дощ 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і 15 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. Сні опади і плюс 16.
1: Класик радіо.
0: Плюс 16.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: погода. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважно.
0: На Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України.
0: Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують, в Україні переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують, короткочасна дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують, короткочасні дощі, а прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують буде. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою. Хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою. Проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого. Короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмуро з позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19. Чи теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19, торний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощ 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Classic Radio. Ви слухаєте Classic Radio. Classic Radio.

Класик. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: КТС, ТТТЮА, Цитрус, Розетка, Фокстрот, Водафон, Епіцентр, Мойо, Кібернетика, КТС, ТТТЮА, Київ, Старбрейн. Фокстрот, Водафон, Епіцентр, Мойо, Кібернетика, КТС, ТТТЮА, Київ, Старбрейн. Центр, Мойо, Кібернетика, КТС, ТТТЮА, Київ, Старбрейн. ТТТЮА, Київ, Старбрейн. Київ, Старбрейн.
1: Хочете більше заробляти? 25 місяців. Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 15% річних у гривні. Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 15% річних у гривні від легкий дохід 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень до днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 110% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Еко 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/1.1993. Для людей, які UGB. Екобанк країни. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують її землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які... Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують... Блоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Від творців.
1: Для людей, які будують Україну.
2: Від творців Приват-24.
1: Ей, які будують Україну.
2: Від творців Приват-24.
3: Приват підписник.
1: Будують Україну.
2: Від творців Приват-24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Від творців Приват-24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Творців Приват-24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Іде 24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Іде.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілку.
3: Підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілку.
3: Змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці. Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
4: Так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
4: Ти зробити це?
5: Вже зробили.
4: Прийти це?
5: Вже зробили.
2: Приват підписки.
5: Вже зробили.
2: Приват підписки.
5: Вже зробили.
2: Приват підписки. Перша в Україні підписка. Приват підписки. Перша в Україні підписка. Приват підписки. Перша в Україні. Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою. Підписка на банк. Обирай свою у Приват 24. Обирай свою у Приват 24. Обирай свою у Приват 24. У Приват 24.
6: 26 літрів.
7: Подарунок.
6: 26 літрів.
7: Подарунок.
6: 26 літрів. 26 літрів.

0: партнерів.
1: Подарунок.
0: 26 переможців.
1: Щодня.
0: Авок. 26 літрів.
1: Подарунок.
0: 26 переможців.
1: Щодня.
0: Авок. 26 літрів.
1: Подарунок.
0: 26 переможців.
1: Щодня.
0: Авок.
1: Теж 26.
0: 6 літрів.
1: Подарунок.
0: 26 переможців.
1: Щодня.
0: Авок.
1: Теж 26.
0: Хо-хо.
1: За подарунок.
0: 26 переможців.
1: Щодня.
0: Авок.
1: Теж 26.
0: Хо-хо.
1: Заправляйся якісним пальним. Отримуй
0: 6 переможців.
1: Щодня.
0: Авок.
1: Теж 26.
0: Хо-хо.
1: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок щодня.
0: Авок.
1: Теж 26.
0: Хо-хо.
1: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок теж 26.
0: Хо-хо.
1: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок.
0: Хо-хо.
1: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з ним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з ним гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок. Це ок. Вай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок. Це ок. Кешбек Вок. 26 років разом з Вок. Це ок. 26 років разом з Вок. Це ок. Ків разом з Вок. Це ок.
2: Хочете і купуєте.
1: Це ок.
2: Хочете і купуєте. Бо хочете і купуєте. Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте. Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife. Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням. Бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням. Зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.
3: 15 років любові та
2: реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
3: 15 років любові та турботи.
2: Річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
3: 15 років любові та турботи з EBIC.
2: 100% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
3: 15 років любові та турботи з EBIC.
2: Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
3: 15 років любові та турботи з
2: на сайті Райфайзен.ua.
3: 15 років любові та турботи з EBIC.
4: Купуй у магазинах товарів для дітей EBIC в мережах Епіцентр.
3: 15 років любові та турботи з EBIC.
4: Купуй у магазинах товарів для дітей EBIC в мережах Епіцентр і нова лінія. Товарів для дітей EBIC в мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
3: Шукаємо 15 щасливих
4: EBIC в мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
3: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму.
4: У розіграші подарункових сертифікатів.
3: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
4: Дитячі.
3: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
4: Дитячі магазини.
3: 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
4: Дитячі магазини EBIC. 15 років щасливих.
3: Загальну суму 150 тисяч. 150 тисяч.
4: Дитячі магазини EBIC. 15 років щасливого дитинства.
5: 15 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подруг.
4: Дитячі магазини EBIC. 15 років щасливого дитинства.
5: 15 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подруг. Дитячі магазини
4: EBIC. 15 років щасливого дитинства.
5: 15 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подруг. Дитячі магазини EBIC.
6: Знижки в АТБ до
4: 15 років.

0: Реклам. Реклама на Classic Radio. Реклама на Classic Radio. Реклама на Classic Radio.
1: Зустрічай новий iPhone.
0: Реклама на Classic Radio.
1: Зустрічай новий iPhone 8.
0: Реклама на Classic Radio.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro.
0: Реклама на Classic Radio.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших.
0: На Classic Radio.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні.
0: На Classic Radio.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лиш передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3000 стай вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3100. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць відтрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. 5 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Перед 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone. Вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter. Замовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter. Моє кібернетика офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter. Моє кібернетика КТС. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, моє кібернетика КТС, ТТТЮА, Київ, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, моє кібернетика.

0: свого дитинства.
1: Акція діє з 15 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на підстав.ua.
0: Знижки в АТБ до мінус 30
1: свого дитинства. Акція діє з 15 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на підстав.ua.
0: Знижки в АТБ до мінус 30
1: від... Акція діє з 15 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на підстав.ua.
0: Знижки в АТБ до мінус 30%
1: 2026 року. Подробиці на підстав.ua.
0: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не...
1: Подробиці на підстав.ua.
0: Знижки в АТБ до мінус 30%. А знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще... АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію. Ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код. Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються. Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com. Та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
2: Нова зарплата.
0: Ніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
2: Нова зарплата.
0: І оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
2: Нова зарплата.
3: Нова зарплата.
2: Робота.
0: Кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
2: Нова зарплата.
3: Нова.
0: Деталі на atbmarket.com.
2: Нова зарплата.
3: Нова зарплата.
2: Робота.

0: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій
1: спеціальній. Далі на сайті optima.com.
0: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності
1: операції. Optima.com.
0: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА. 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв. 6-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великих бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 070. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077. Ми Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077. 150 командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077. 156-0-105 з великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077. 156-0-156. Тож звертайтеся за номером 077. 156-0-156 і приєднуйтеся до тих, хто творить і стайтеся за номером 077. 156-0-156 і приєднуйтеся до тих, хто творить 56 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги. Разом до перемоги.
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – перемоги. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продаж. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. Жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік категорії – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, досі. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється та відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється. Tower Media готові. Електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється. Tower Media готові. Ми маємо вже доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється. Tower Media готові. Ми маємо до та сценарій споживання контенту змінюється. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. Контенту змінюється. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі нас змінюється. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media UA детально розглядаємо інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media UA детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media UA детально розглядаємо ризик матеріалі на сайті Tower Media UA детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ті Tower Media UA детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. UA детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили кампанії. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетинг? Базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте у продовжити маркетингову активність.

0: не втрачаючи ефективності. Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua або активність, не втрачаючи ефективності. Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо», не втрачаючи ефективності. Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо». Ефективності. Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо». Стійке медіа. Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо». Стійке медіа.
1: Соціальна реклама.
0: На сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо». Стійке медіа.
1: Соціальна реклама.
2: Про соціальні.
0: TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо». Стійке медіа.
1: Соціальна реклама.
0: Про соціальні. UA в матеріалі «Радіо». Стійке медіа.
1: Соціальна реклама.
2: Про соціальні виплати.
0: Алі «Радіо». Стійке медіа.
1: Соціальна реклама.
2: Про соціальні виплати. Житло.
0: Стійке медіа.
1: Соціальна реклама.
2: Про соціальні виплати. Житло. Безкоштовну евакуацію з прифронту.
1: Соціальна реклама.
2: Про соціальні виплати. Житло. Безкоштовну евакуацію з прифронтових територій.
1: Соціальна реклама.
2: Про соціальні виплати. Житло. Безкоштовну евакуацію з прифронтових територій.
1: Реклама.
2: Про соціальні виплати. Житло. Безкоштовну евакуацію з прифронтових територій. Розкажуть на гарячій лінії 15. Виплати. Житло. Безкоштовну евакуацію з прифронтових територій. Розкажуть на гарячій лінії 15. Житло. Безкоштовну евакуацію з прифронтових територій. Розкажуть на гарячій лінії 15. Безкоштовну евакуацію з прифронтових територій. Розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цю з прифронтових територій. Розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими. Розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
2: Лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
2: 48. Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
3: Це була реклама. Це була реклама. На Класик Радіо.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Класік». Горілка «Козацька рада». Україна. «Козацька сила» на радіо «Класік». Горілка «Козацька рада». Український характер. Сила на радіо «Класік». Горілка «Козацька рада». Український «Класік». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, горілка козацька рада, український характер. Ти козак, в тобі сила, характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала. Ти козак, в тобі сила, і щоб не козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є, за викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є, зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є, за честь, за волю ти був, відчуй, хто ти є, за честь, за волю, за козацьку долю. Відчуй, хто ти є, за честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горь, хто ти є, за честь, за волю, за козацьку долю». Партнер проєкту «Честь, за волю, за козацьку долю». Партнер проєкту «Горілка козацька рада» за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка козацька рада» українську долю. Партнер проєкту «Горілка козацька рада» український характер. Партнер проєкту «Горілка козацька рада» український характер. Проєкту «Горілка козацька рада» український характер. Ілка козацька рада. Український характер. Козацька рада. Український характер. Жінський характер.

0: Твоя нова зарплата чекає. Нова зарплата. Навіть без досвіду. Твоя нова зарплата. Навіть без досвіду. Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайт. Досвіду. Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Хочеться.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь. Плата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює.
0: Тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює.
0: У застосунку та на сайті. Глянь.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справ...
0: Та на сайті. Глянь.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справ... Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише
1: хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання.
1: Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз.
1: School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті.
1: Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на
1: хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті Optima. Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: 156-та
2: окремо. 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: 156-та окрема механізована.
2: Деталі на сайті optima.school.

Класик Радіо. Слухайте. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Yeah.

0: Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Вівторок.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Вівторок.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Вівторок у Домінос.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно.
0: На Класик Радіо.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено ви...
0: На Класик Радіо.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за від... Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89 у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89. Це смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 80. Смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Друга велика піца за 89 гривень.
2: Домінос.
1: Акція діє ще вівторка. За 89 гривень.
2: Домінос.
1: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Стоп.
1: На 9 гривень.
2: Домінос.
1: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Стоп. Не купуйте, буде...
2: Домінос.
1: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Стоп. Не купуйте будинок.
2: Мінос.
1: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Стоп. Не купуйте будинок.
1: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо про...
1: Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто...
1: Domino's.ua.
3: Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита техніка... Купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття... Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто території, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий, котичне містечко, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий, котичне містечко, все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий, котичне містечко, Озерний, місце, де хочеться жити. Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий, котичне містечко, Озерний, місце, де хочеться жити. Особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котичне містечко Озерний, місце, де хочеться жити.
4: Хезбургер, фінська якість у світі.
5: Забудовник Віктор Солодкий. Котичне містечко Озерний, місце, де хочеться жити.
4: Хезбургер, фінська якість у світі фастфкість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте, фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезб. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезб. Смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж про... Ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте, вже любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте, вже сьогодні. Класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте, вже сьогодні. Нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте, вже сьогодні. Оце Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер.
4: Оце ці...
6: Сьогодні. Хезбургер.
4: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90.
6: Хезбургер.

0: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
1: Лівий берег є. Правий
0: то за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
1: Лівий берег є. Правий берег є.
0: Грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
1: Лівий берег є. Правий берег є. Центр.
0: Деталі на сайті eco.com.ua.
1: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень.
1: Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців.
1: Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умова.
1: Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умова. Акції поваги для громадян. 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умова. Акції поваги для громадян. Тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умова. Акції поваги для громадян, які досягли 55 років. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умова. Акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умова. Акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. До мережі Водафон умова. Акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601 місто для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15, включено в реєстр постачальних електронних 1 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15, включено в реєстр постачальних електронних 1 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15, включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Unit Home.
2: Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15, включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Unit Home. Це не квартира.
2: 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15, включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Unit Home. Це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходить
2: з 15, включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Unit Home. Це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходить
2: постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Unit Home. Це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей.
2: Мереж та послуг.
3: Unit Home. Це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Home. Це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день за квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи ходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
2: Енергоефективність клас С.
3: Квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
2: Енергоефективність клас С.
4: Топ Ультрафреш.
3: Unit Home – це інший спосіб жити.
2: Енергоефективність клас С.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось – це інший спосіб жити.
2: Енергоефективність клас С.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолонений
2: жити.
3: Енергоефективність клас С.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок.
2: Місць клас С.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок. Всього 599.
4: Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок. Всього 599 гривень за кіл.
4: Метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок. Всього 599 гривень за кіло. Лосось норвезький охолоджений шматок. Всього 599 гривень за кілограм. Лише з 20-й охолоджений шматок. Всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21-го шматок. Всього 599 гривень за кілограм.

0: кілограм лише з 21 по 27 вересня. Дито 599 гривень за кілограм лише з 21 по 27 вересня. Деталі 99 гривень за кілограм лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. За кілограм лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. 1 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. Усі видми вересня. Деталі на metro.ua. Усі види. Деталі на metro.ua. Усі види стоматологічних. metro.ua. Усі види стоматологічних. Усі види стоматологічних послуг. Усі види стоматологічних послуг. Усі види стоматологічних послуг. Види стоматологічних послуг. Самолікування може бути шкідливим. Логічних послуг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Виклик.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Виклик.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Виклик на біцепс.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Виклик на біцепс. Ідею на 30.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Виклик на біцепс. Ідею на 30. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це. Трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
2: 9-го.
1: Результати на корпус. І все це на максимум.
2: 9-го та 10-го.
1: Ти на корпус. І все це на максимум.
2: 9-го та 10-го грудня.
1: Корпус. І все це на максимум.
2: 9-го та 10-го грудня у Києві. EFI Awards.
1: І все це на максимум.
2: 9-го та 10-го грудня у Києві. EFI Awards Ukraine збере
1: на максимум.
2: 9-го та 10-го грудня у Києві. EFI Awards Ukraine збере найсильніший
1: максимум.
2: 9-го та 10-го грудня у Києві. EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. 9-го та 10-го грудня у Києві. EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. Щоб показати 10-го грудня у Києві. EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. Щоб показати у Києві. EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. Щоб показати, хто цього року. EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. Щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг. На збере найсильніші кейси країни. Щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Найсильніші кейси країни. Щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на EFI на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org. Бачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер

0: Kernel. Zrosh.ua. Радіопартнер ЕФІ Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє. Радіопартнер ЕФІ Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом. Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Це була реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо. Радіо.

Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо.

хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Мужнього, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися. Загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Наслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови, зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і повернутися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до нас. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів захисників і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. До наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. І вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героїчних воїнів-захисників. Воїнів-захисників. Вічна слава захисників. Вічна слава героям. Вічна слава героям. Слава героям.

Україні. В Україні 9 ранку. В Україні 9 ранку. В Україні 9 ранку. В Україні 9 ранку. Щодня у цю В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув та ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув у цю мить. Згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми згадуємо всіх і кожного, хто

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Погода. Погода на Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова
0: Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолода. Вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. Вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмар переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Трива прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Трихуда. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. Непоясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, таки прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У це з позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади. До теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади. До 19. Температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади. До 19 тепла. У максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади. До 19 тепла. У східних областях похмарить, можливі опади, до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та вкливі опади, до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можлива. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Київ областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 20 плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16 тепла. У Києві у вівторок у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
0: Класик Радіо.
1: Хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
0: Класичні опади і плюс 16. Класик Радіо.
1: Плюс 16.
0: Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте Класик Радіо.
1: Говорять.
0: Ви слухаєте Класик Радіо.
1: Говорять класики.
0: Ви слухаєте Класик Радіо.
1: Говорять класики.
0: Ви слухаєте Класик Радіо.
1: Говорять класики.
2: Музика.
0: Класик Радіо.
1: Говорять класики.
2: Музика посеред
0: радіо.
1: Говорять класики.
2: Музика посередниця між
1: говорять класики.
2: Музика посередниця між життям розуму та життям почуттів.
0: Класики.
2: Музика посередниця між життям розуму та життям почуттів. Людвиг. Музика посередниця між життям розуму та життям почуттів. Людвиг ван Бетховен. Посередниця між життям розуму та життям почуттів. Людвиг ван Бетховен. Життям розуму та життям почуттів. Людвиг ван Бетховен. Та життям почуттів. Людвиг ван Бетховен. Чуттів. Людвиг ван Бетховен. Людвиг ван Бетховен.

0: Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. Реклама. Наклама. На Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15.
0: На Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від «Юджляти». Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від «Юджі». Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього ж від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк край на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країна 90 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/2021/1993.
2: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. 5 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! У Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: Ця. Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: Від лисички мінус 20.
3: Знижки!
2: Від лисички мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої від лисички мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливі 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. Для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті Вайнтайм.com.ua. За особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті Вайнтайм.com.ua. Особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті Вайнтайм.com.ua.
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять.
4: Відсотки отримують.
5: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять.
4: Відсотки отримують.
5: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Отримують.
5: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні майцом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: 15 років.
5: Сьогодні має сенс.
6: 15 років любові та турботи з Ебік.

0: Пампуємо. 15 років любові та турботи з Епік. Купуй у магазинах товарів для дітей Епік. 15 років любові та турботи з Епік. Купуй у магазинах товарів для дітей Епік. 15 років любові та турботи з Епік. Купуй у магазинах товарів для дітей Епік. Мережа Хеппі. 15 років любові та турботи з Епік. Купуй у магазинах товарів для дітей Епік. Мережа Хеппі Центр і нова лінія. Бери участь у розіграші з Епік. Купуй у магазинах товарів для дітей Епік. Мережа Хеппі Центр і нова лінія. Бери участь у розіграші. Купуй у магазинах товарів для дітей Епік. Мережа Хеппі Центр і нова лінія. Бери участь у розіграші подарункових товарів для дітей Епік. Мережа Хеппі Центр і нова лінія. Бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків. Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
0: Дитячі магазини Епік.
1: 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
0: Дитячі магазини Епік. 15 років.
1: 50 тисяч.
0: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
2: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на підсумку.
0: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
2: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на підсумку.
0: 15 років щасливого дитинства.
2: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на підсумку.
3: Знань багато не буває.
0: Років щасливого дитинства.
2: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на підсумку.
3: Знань багато не буває. Навіть якщо ви
0: дитинства.
2: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на підсумку.
3: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним. Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, як гето не буває. Навіть якщо ви фармацевт, з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо з насиченими рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик фоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований для обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР, напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua. Реєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua. БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
4: Знижки в АТБ.
3: Партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
4: Знижки в АТБ до
3: розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
4: Знижки в АТБ до мінус 30%.
3: Деталей на аптека.ua.
4: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш.
3: Аптека.ua.
4: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкрив в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі відсотків. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі спеціальні. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі спеціальні знижки. Скани знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі спеціальні знижки. Скануй. Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі спеціальні знижки. Скануй код із додатку на АТБ. Активуй пропозицію в розділі спеціальні знижки. Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Активуй пропозицію в розділі спеціальні знижки. Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки онлайн. Спеціальні знижки. Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні три книжки. Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні три дні. Деталі на АТБ-марк. Код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні три дні. Деталі на АТБ-марк.

0: Та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com. Вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
1: Насолоджуйтеся активним.
0: Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
1: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого.
0: Кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
1: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Олег не хоче крем-бруле.
1: Може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Олег не хоче крем-бруле.
1: Для вашого здоров'я.
2: Олег не хоче. Олег не хоче крем-бруле.
3: Конкретно є.

0: тренду рітро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від ста таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 200 чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 20 Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Стереотипи про деталі на metro.ua. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа не виключає. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа не виключення. Та їх легко позбутися. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа не виключення. Та їх легко позбутись. Людство в багатьох сферах життя. Медіа не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде наліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі рекламної кампанії. Деякі стереотипи точно розіб'ячення. Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua. Ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
2: Це була реклама.
1: Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
2: Це була реклама.
1: Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
2: Це була реклама.
1: На TowerMedia.ua.
2: Це була реклама.
3: На Classic Radio.
2: Це була реклама.
3: На Classic Radio.
2: Це була реклама.
3: На Classic Radio.
2: Це була реклама.
3: На Classic Radio.
2: На Classic Radio.
3: На Classic Radio.

чуєте, фанати Шугара знають про вигоду контрактних тарифів Vodafone. І ви чуєте, фанати Шугара знають про вигоду контрактних тарифів Vodafone. І ви доєднуйтесь, щоб оти Шугар...

0: ні та наповненню. Роз'єднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом
0: отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови.
0: Умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта.
0: Та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті.
1: Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Права України на люди. Разом ми виходу контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Права України на люди. 601, місто Київ, вулиця Лефтофон на вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Права України на люди. 601, місто Київ, мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Права України на люди. 601, користування тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Права України на люди. 601, місто Київ, вулиця Лефтофон 15, включено в реєстр розпочальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Нашу
2: контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Права України на люди. 601, місто Київ, вулиця Лефтофон 15, включено в реєстр розпочальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Нашу ж днів метро.
2: Деталі на сайті Vodafone.ua. Права України на люди. 601, місто Київ, вулиця Лефтофон 15, включено в реєстр розпочальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Нашу ж днів метро.
2: Права України на люди. 601, місто Київ, вулиця Лефтофон 15, включено в реєстр розпочальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Нашу ж днів метро. Коїться таке. Знижка.
2: Місто Київ, вулиця Лефтофон 15, включено в реєстр розпочальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Нашу ж днів метро. Коїться таке. Знижка до 40%.
2: Включено в реєстр розпочальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Нашу ж днів метро. Коїться таке. Знижка до 40% на увесь
2: розпочальник електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Нашу ж днів метро. Коїться таке. Знижка до 40% на увесь
2: послуг.
3: Нашу ж днів метро. Коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю.

Класик. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте? Класик. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Біфбургер від Хезбургер.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
0: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 150.
1: За біфбургер.
0: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: На біфбургер.
0: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими
0: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими
0: від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими
0: цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер.
0: За 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами. Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами. Двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом, витими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбург котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер. Оце паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер. Оце ціна. Куряче стегно вексом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер. Оце ціна. Куряче стегно векоргер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер. Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11 Хезбургер. Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11.90. Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11.90. За оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11.90 за 100 грамів. Деталі на сайті на куряче стегно в екомаркет лише 11.90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Комп'ютер стегно в екомаркет лише 11.90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Лише 11.90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Комп'ютер за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть від
1: 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
3: Artelax Plesk.
1: Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку. Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
3: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі.
2: Лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
3: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі
2: очі, печуть та прагнуть відпочинку.
3: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто.
2: Прагнуть відпочинку.
3: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелку.
3: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax.
3: Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk.
3: Зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk.
3: Заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
3: Реклама річ про очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
3: Реклама річ про застосування познайомитися з інструкцією та просвітуйтеся слід крапцевик. Просто на лінзи.
2: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
3: Реклама річ про застосування познайомитися з інструкцією та просвітуйтеся слід крапцевик. Вам може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
3: Реклама річ про застосування познайомитися з інструкцією та просвітуйтеся слід крапцевик. Вам може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Медика про очі.
3: Реклама річ про застосування познайомитеся з інструкцією та просвітуйтеся слід крапцевик. Вам може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 204-40-40.
3: Річ про застосування познайомитися з інструкцією та просвітуйтеся слід крапцевик. Вам може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 204-40-40.
3: Шкідливим для вашого здоров'я.
4: 204-40-40.
5: Привіт, з вами Соня Сотник і для
4: 204-40-40.
5: Привіт, з вами Соня Сотник і для мене честь
4: 204-40-40.
5: Привіт, з вами Соня Сотник і для мене честь запросити вас
4: 40.
5: Привіт, з вами Соня Сотник і для мене честь запросити вас на Привіт, з вами Соня Сотник і для мене честь Привіт, з вами Соня Сотник і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24. Привіт, з вами Соня Сотник і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня Соня Сотник і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 20 запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Косо концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач. 4 вересня до

сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик». Вікарач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик». Із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик». Музичним шоу «Сарказм у

0: усі зібрані кошти. Ніхто не вимкне календар. Усі зібрані кошти підуть на Усі зібрані кошти підуть на Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 20 кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб Юрко для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб Юрко Космина та Зиновій Карач наша. 24 вересня Пеперс Клаб Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний. 24 вересня Пеперс Клаб Юрко Космина та Зиновій Карач. Пеперс Клаб Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходьте у четвер 24-го. Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходьте у четвер 24 вересня і на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходьте у четвер 20. Вхід вільний. Звук живий. Приходьте у четвер 24 вересня і допомагайте живий. Приходьте у четвер 24 вересня і допомагайте пораненим зараз. На сайті приходьте у четвер 24 вересня і допомагайте пораненим зараз. На сайті фонвер 24 вересня і допомагайте пораненим зараз. На сайті фонду своїм. 24 вересня і допомагайте пораненим зараз. На сайті фня і допомагайте пораненим зараз. На сайті фонду своїм.
1: Це була реклама.
0: Допомагайте пораненим зараз. На сайті фонду своїм.
1: Це була реклама.
0: Зараз на сайті фонду своїм.
1: Це була реклама. На Класик Радіо.
0: Сайті фонду своїм.
1: Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. На Класик Радіо. На Класик Радіо.

0: реклам. Реклама. Реклама. Реклама. На Classic Radio. Реклама. На Classic Radio.
1: Що може бути кращим за біг?
0: Реклама. На Classic Radio.
1: Що може бути кращим за біг?
0: Реклама. На Classic Radio.
1: Що може бути кращим за біг-бургер?

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Ви слухаєте
1: Класик радіо.
0: Ви слухаєте

0: Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте.
1: Клас.
0: Ви слухаєте.
1: Клас.
0: Ви слухаєте.
1: Класик радіо.
0: Ви слухаєте.
1: Класик радіо.
0: Слухайте.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Погода. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей
0: та на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолода.
0: Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями, синоптики переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують короткочасні дощі. Дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують короткочасні дощі. Погода. На заході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13:06 хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13:16 із позначкою плюс. Не прогнозують короткочасні дощі. 13:16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум часні дощі. 13:16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. 13:16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опадкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади, до 19 тепла. Волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади, до 19 тепла. У східних областях центрі похмарить, можливі опади, до 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюс 2, можливі опади, до 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюс 23. На півдні до 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ і тепла. У східних областях дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У них областях дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. Дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, хмарно, короткочасні опади тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, хмарно, короткочасні опади і плюс 16. У Києві у вівторок, 22 вересня, хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
0: Клас.
1: 22 вересня, хмарно, короткочасні опади і плюс
0: 16. Класик Радіо.
1: Короткочасні опади і плюс 16.
0: Класик Радіо.
1: Опади і плюс 16.
0: Класик Радіо.
1: 16.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий під у MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий під днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту ти підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua. Кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
0: Для людей, які будуть
1: реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
0: Для людей, які будуть
1: 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
0: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в
1: АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
0: Для людей, які будують Україну. Хто жити
1: на сайті Райффайзен.ua.
0: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне, хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя, затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки 100 країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Від
0: газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Від творців приватки
0: Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Від творців
0: для людей, які будують Україну.
2: Від творців Приват 24,
0: які будують Україну.
2: Від творців Приват 24.
3: Приват підписки змінює
0: Україну.
2: Від творців Приват 24.
3: Приват підписки змінять український банкінг.
2: Від творців Приват 24.
3: Приват підписки.
2: Від творців Приват 24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Тів Приват 24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: 4.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитому
3: український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці. Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так?
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть?
2: Що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти із
2: цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
2: Таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це? Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
4: Просто взяти.

0: І зробити це
1: вже зробили.
0: Робити це
1: вже зробили.
2: Приват-підписки
1: вже зробили.
2: Приват-підписки
1: вже зробили.
2: Приват-підписки. Першписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою. Обирай свою. У Приват 24.
3: Пилу берем.
2: У Приват 24.
3: Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки.
2: 24.
3: Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народ.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до
3: Дніпро-М. І дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до
3: Дніпро-М. Бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%.
3: Ті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%.
3: Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті Дніпро-М. Народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті Дніпро-М.ua.
2: Повідомлення.
4: Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті Дніпро-М.ua.
2: Повідомлення для бізнесу.
4: 55%. Деталі на сайті Дніпро-М.ua.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте
4: Деталі на сайті Дніпро-М.ua.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії?
4: М.ua.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS. Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS. Для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними. Енергії. Система Ясно Power EMS автоматично керує ними. Система Ясно Power EMS автоматично керує ними. Щоб ви менше витрачали і більше заробляли, Power EMS автоматично керує ними. Щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію автоматично керує ними. Щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua керує ними. Щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Спробуйте фель.
2: Щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Спробуйте Фелікс, смачні моменти, ніжні
2: крачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Спробуйте Фелікс.
2: Все про енергію на Ясно.ua.
5: Спробуйте Фелікс, смачні моменти, ніжні кремові ласощі для
2: Ясно.ua.
5: Спробуйте Фелікс, смачні моменти, ніжні кремові ласощі для моментів, коли ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great.
5: Ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great. To be it.
5: Моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great. To be a cat.
7: Тільки один день.
6: To be a cat.
7: Тільки один день. 25 вересня. Тільки один день. 25 вересня у Wine Time. Чорна п'ятниця. Тільки один день. 25 вересня у Wine Time. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не день. 25 вересня у Wine Time. Чорна п'ятниця. Знижки навіть 25 вересня у Wine Time. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. Знижня у Wine Time. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. Знижка. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
6: Знижки.
7: Від лисички. Мінус на п'ятниця. Знижки навіть не так.
6: Знижки.
7: Від лисички. Мінус. Знижки навіть не так.
6: Знижки.
7: Від лисички мінус 25%. Від лисички мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для доки. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому. 5% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому. За особлив абсолютно на все.

0: Ні, напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
1: 9.
0: 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
1: 9 з 10. Ти тих, хто спробував, кажуть:
0: вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гетеро
0: у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще.
0: Деталі на сайті winetime.com.ua.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще.
0: Winetime.com.ua.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт. Краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт. У кожному дотику створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт. У кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, щоб дарувати вам максимальний комфорт. У кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимально. Допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекса. Відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вас. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного
1: більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного
1: лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та
1: може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Нова зарплата.

0: та на сайті. Глянь!
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з перших
0: UA у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює.
0: Глянь!
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся? Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Оптима з хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Оптима з хобі та все, що люблю. Оптима School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка.
1: Оптима School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання.
1: School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті.
1: У яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті. Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Окрем.
2: Зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати і стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати вищої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України. Досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063. Додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 44 49.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій
3: 49.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій це пік продаж. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій це пік продажів і рекламної активності. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій це пік продажів і рекламної активності. В реаліях період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій це пік продажів і рекламної активності. В реаліях по лютий для багатьох торгових категорій це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік багатьох торгових категорій це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних і це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступні активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступні реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється. Тавр відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється. Тавр медіа готові. Отже, доступність медіа та сценарій.

0: Сценарій споживання контенту змінюється. Tavor Media готові. Доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється. Tavor Media та сценарій споживання контенту змінюється. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформування контенту змінюється. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріал змінюється. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TavorMedia.ua детально ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TavorMedia.ua детальження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TavorMedia.ua детально розглядаємо ризики та чіткий план. У матеріалі на сайті TavorMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій план. У матеріалі на сайті TavorMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для на сайті TavorMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіаплану.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіаплану. Розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та до блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити планування? Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити? Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи показниках сили каналу та доступності його під час відключень? Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TavorMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа ефективності». Читайте уже зараз на сайті TavorMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа». Кемедіа.
1: Це була реклама на Класик Радіо. Це була реклама на Класик Радіо. Це була реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо. На Класик Радіо. На Класик Радіо.

0: Твоя нова зарплата чекає.
1: Нова зарплата, навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку.
1: Без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь. Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь. Плата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочеться в школу, де
0: тебе на робота.ua у застосунку.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Вестобанк. Офо безна для за лічені хвилини. Вестобанк. Офо безна для підприємців. Хвилини. Вестобанк. Офо безна для підприємців. Банк. Офо безна для підприємців. Безна для підприємців.
1: Стоп. Не купуй. Стоп. Не купуйте. Стоп. Не купуйте будинок. Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам не... Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто... Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, емпуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку. Достатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки трьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки, і все це поруч з Києвом. Бери в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд території. Антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто про укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котрий будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котриджне містечко, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котриджне містечко, озера та це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котриджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити. Особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котриджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Це агент Копито.
1: Забудовник Віктор Солодкий. Котриджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Це агент Копито.
1: Котриджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Це агент Копито. Місце, де народження мастер.
1: Містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Це агент Копито. Місце, де народження мастер Зу. Проходить успішно.
1: Місце, де хочеться жити.
2: Це агент Копито. Місія, де народження Мастер Зу. Проходить успішно.
1: Жити.
2: Це агент Копито. Місія, де народження Мастер Зу. Проходить успішно. Знижки до мінус 70%. Агент Копито. Місія, де народження Мастер Зу. Проходить успішно. Знижки до мінус 70%. Місія, де народження Мастер Зу. Проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Де народження Мастер Зу. Проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Зу проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюй успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюй. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. Хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70. І призи що ти? Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70. І призи щотижня. Кінховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70. І призи щотижня. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70. І призи щотижня. Кінець зв'язку. У Мастер Зу знижки до мінус 70. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Мастер Зу UA. Знижки до мінус 70. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Мастер Зу UA.
3: Оце ціна.
1: Кінець зв'язку.
2: Деталі на сайті Мастер Зу UA.
3: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет.
2: Деталі на сайті Мастер Зу UA.
3: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет. Лише 11,90. Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет. Лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті еко. Ціна. Куряче стегно в екомаркет. Лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті еко.ua.
4: Виклик.
3: Стегно в екомаркет. Лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті еко.ua.
4: Виклик.
3: Маркет. Лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті еко.ua.
4: Виклик. Набір.

0: 90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
1: Виклик на біцепс.
0: 90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
1: Виклик на біцепс. Ідею на
0: грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
1: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізація
0: на сайті eco.com.ua.
1: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапеклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це. Реалізацію на трапецію. Результати на кусацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум. Результати на корпус. І все це на максимум.
0: 9-го.
1: Результати на корпус. І все це на максимум.
0: 9 та 10 грудня
1: на корпус. І все це на максимум.
0: 9 та 10 грудня у Києві.
1: І все це на максимум.
0: 9 та 10 грудня у Києві.
1: Все це на максимум.
0: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine
1: на максимум.
0: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine. 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на Ukraine. Збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити, показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на EFI маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральні деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер kern.efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер kern.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом. EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом. Медіа. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Це була реклама.
0: Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Це була реклама.
3: На Classic Radio.
0: Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Це була реклама.
3: На Classic Radio.
0: Зрощуємо майбутнє разом.
2: Це була реклама.
0: Разом.
2: Це була реклама.
3: На Classic Radio.
2: Це була реклама.
3: На Classic Radio.
2: Реклама.
3: На Classic Radio. На Classic Radio.
2: Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо.
1: Легендарна акція.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Легендарна акція.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1 плюс.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1 плюс 1 в Новус. Де один?
0: На Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1 плюс 1 в Новус. Де один?
0: На Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1 плюс 1 в Новус. Де один? У нас. Легендарна акція 1 плюс 1 в Новус. Де один? У нас плюс 1. Купуйте акції 1 плюс 1 в Новус. Де один? У нас плюс 1. Купуйте плюс 1 в Новус. Де один? У нас плюс 1. Купуйте один, а ми Новус. Де один? У нас плюс 1. Купуйте один, а ми додамо плюс. Купуйте один, а ми додамо плюс 1 у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Один, а ми додамо плюс 1 у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Додамо плюс 1 у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2021 у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під 1 плюс 1 майце. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під 1 плюс 1 майце на увазі бритво. Бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під 1 плюс 1 майце на увазі придбання другого. Любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під 1 плюс 1 майце на увазі придбання другого. Обраного товару за 50 копійок. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під 1 плюс 1 майце на увазі придбання другого. Обраного товару за 50 копійок. Деталі 2026 року. Під 1 плюс 1 майце на увазі придбання другого. Обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Чому ви СТБанк?
1: Року під 1 плюс 1 майце на увазі придбання другого. Обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Чому ви СТБанк? Це офу.
1: Майце на увазі придбання другого. Обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Чому ви СТБанк? Це офу.
1: Другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Чому ви СТБанк? Це офу пізно для підприємців.
1: Пійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Чому ви СТБанк? Це офу пізно для підприємців.
1: Будьте novus.ua.
2: Чому ви СТБанк? Це офу пізно для підприємців. Бо рахунок можна СТБанк. Це офу пізно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Весь офу пізно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Весно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестебанк. Офсів. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик. Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Це Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Цик Радіо.

0: Погода на Класик. Погода на Класик. Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в Біль...
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в Біль...
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей...
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме...
0: Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохо... У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна... 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно... Вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики про областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16. Хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. Не проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температура короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади. Доди волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади. До 19 та максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощ 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощ. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливо 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. 19 областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок дватиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок 23. На півдні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні та в Криму можливий дощ. 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасний дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади, 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. Вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
0: Класик Радіо.
1: Короткочасні опади і плюс 16.
0: Класик Радіо.
1: І плюс 16.
0: Класик Радіо.
1: 16.
0: Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Класик Радіо.

0: За стосунку переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Це робить за стосунку переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
1: 15 років любові.
0: Все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
1: 15 років любові та турботи.
0: І зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
1: 15 років любові.
0: Перевірено клієнтами OTP Bank.
1: 15 років любові та турботи з
0: OTP Bank.
1: 15 років любові та турботи з Epic.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Epic в мережах Епіцентр.
1: 15 років любові та турботи з Epic.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Epic в мережах Епіцентр і нова лінія.
1: 15 років любові та турботи з Epic.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Epic в мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розі
1: роботи з Epic.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Epic в мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші
1: Epic.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Epic в мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів. Купуй у магазинах товарів для дітей Epic в мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15
2: товарів для дітей Epic в мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15
2: Epic в мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків.
2: Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму.
2: Ні. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму. 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Epic. 15 років щасливого дитинства.
3: 15 вересня по 18 жовтня 2024.
1: Тисяч.
2: Дитячі магазини Epic. 15 років щасливого дитинства.
3: 14 вересня по 18 жовтня 2024 року. Подробиці на Epicenter.ca. 15 жовтня 2024 року. Подробиці на Epicenter.ca.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time.
3: Подробиці на Epicenter.ca.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time. Тільки один день. 25 вересня у Wine Time. Чорна п'ятниця. Один день. 25 вересня у Wine Time. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. З 25 вересня у Wine Time. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. По вересня у Wine Time. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від Лисичкіна п'ятниця. Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від Лисички мінус 25%. Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від Лисички мінус 25% абсолютно. Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від Лисички мінус 25% абсолютно.
5: Знижки!
4: Від Лисички мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої.
5: Знижки!
4: Від Лисички мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари. Від Лисички мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому. 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. Напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
6: Спробуйте
4: 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
6: Спробуйте Felix. Смачні моменти.
4: Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
6: Спробуйте Felix. Смачні моменти. Ніжні кремові ласощі.
4: У Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
6: Спробуйте Felix. Смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для
4: Деталі на сайті winetime.com.ua.
6: Спробуйте Felix. Смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли
4: winetime.com.ua.
6: Спробуйте Felix. Смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great.
6: Ви і ваш котик.
7: It's great. To be a cat.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах на насичених «Аптека», якщо прагнете більшого. Практичними рекомендаціями, якщо прагнете більшого.

0: Насичених практичними рекомендаціями. Більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати на майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього. Насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язковими. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків. Це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР. Нарахування бафікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР. Нарахування балів вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР. Нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіцфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР. Нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрованття обов'язкових напрямків БПР. Нарахування балів. Щотижневик «Аптек». Напрямків БПР. Нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР. Нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Жневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Доставка за тебе лише за одну.
0: У професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Доставка за тебе лише за одну.
0: Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від
0: Пали на «Аптека.ua».
1: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від
0: «Ua».
1: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень. Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кг. Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кг в додатку. 1500 гривень вагою до 30 кг в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривень вагою до 30 кг в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
2: Акція діє до
1: 30 кг в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
2: Акція діє
1: в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
2: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30.
1: АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
2: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на
1: сайті. Отримуй доставку за 1 гривню.
2: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті.
1: За 1 гривню.
2: Акція

0: важливе, скажу без гітари. Кабельотку
1: на всі електротовари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельотком.ua створив
1: товари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельотком.ua створив я для людей. А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельотком.ua створив я для людей.
2: Стереотипи.
0: Скажу без гітари. Кабельотком.ua створив я для людей. Тари, кабельотком.ua створив я для людей.
2: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах.
0: Ком.ua створив я для людей.
2: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа
0: я для людей.
2: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа не виключення. В багатьох сферах життя. Медіа не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджує життя. Медіа не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно до медіа не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Фіно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільшим? А дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньою рекламним для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньою реклами в комунікаційній рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньою реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньою реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи тоня радіо, діджитал, зовнішньою реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ють діджитал зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Де зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде не у комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефтипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте над неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті Tower Media.com. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті Tower Media.ua. Медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті Tower Media.ua. Ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті Tower Media.ua.
3: Це була реклама на Classic Radio.
4: Партнер проєкту Козак.
3: Це була реклама на Classic Radio.
4: Партнер проєкту Козацька сила на радіо Classic.
3: На Classic Radio.
4: Партнер проєкту Козацька
3: на Classic Radio.
4: Партнер проєкту Козацька сила на радіо Classic.
3: Горілка Радіо.
4: Партнер проєкту Козацька сила на радіо Classic. Горілка Козацька Рада. Партнер проєкту Козацька сила на радіо Classic. Горілка Козацька сила на радіо Classic. Горілка Козацька Рада. Український характер. Сила на радіо Classic. Горілка Козацька Рада. Український характер. Classic. Горілка Козацька Рада. Український характер. Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак, в тобі Козацька Рада. Український характер. Ти козак, в тобі сила і що? Ти козак, в тобі сила і щоб не викидала доля ти. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто.

Щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Але доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Хто ти є?» За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горіл честь за волю за козацьку долю». Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Украй за волю за козацьку долю». Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Украй за козацьку долю». Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український холю». Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер». Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ту «Горілка Козацька Рада. Український характер». «Горілка Козацька Рада. Український характер». Та «Український характер». «Український характер».

0: Реклама. Наклад. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Мама все робить за 100.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Реклама.
0: На Класик Радіо.
1: Мама все робить за стосунку. Переказує гру.
0: На Класик Радіо.
1: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші.
0: Радіо.
1: Мама все робить за стосунку. Переказує
2: реклама.
1: Мама все

0: Я Денис Мотовил.
1: 20 вересня 2026 року. Деталі на сайті etapamarket.com.
0: Я Денис Мотовил.
1: 2026 року. Деталі на сайті etapamarket.com.
0: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину
1: «Карму». Деталі на сайті etapamarket.com.
0: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину
1: «Кабель.com».
0: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабель.com». Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабель.com».
2: Ні, не так.
3: Тут кабель міцний.
0: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабель.com».
2: Ні, не так.
3: Тут кабель міцний.
0: Засновник інтернет-магазину «Кабель.com».
2: Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність безда.
0: Магазину кабелю.
2: Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність безда. Ти напруги.
2: Ні, не так.

0: електротовари.
1: А зараз важливе.
0: Але надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе.
0: Автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
0: Гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе.

Ви слухаєте Класик радіо. Ви слухаєте Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

класс. Клас. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Хезбургер. Фінська якість.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду.
0: На Класик Радіо.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за
0: Радіо.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецепт. Бургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Той не у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак, який в фуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Відкорено за перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого віреним часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бути і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте. Вже сьогодні. До вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте. Вже сьогодні. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте. Вже сьогодні.
2: На зв'язку агент Копито.
1: Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер.
2: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження Мастер Зу.
1: Сьогодні.
3: Хезбургер.
2: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження Мастер Зу.
3: Хезбургер.
2: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження Мастер Зу. Я обвалив ціни до мінус.
2: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження Мастер Зу. Я обвалив ціни до мінус 70%.
2: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження Мастер Зу. Я обвалив ціни до мінус 70%.
2: Так, Копито.
4: До дня народження Мастер Зу. Я обвалив ціни до мінус 70%. Так, дня народження Мастер Зу. Я обвалив ціни до мінус 70%. Так, кожен тиждень Мастер Зу. Я обвалив ціни до мінус 70%. Так, кожен тиждень розігрує призи. Валив ціни до мінус 70%. Так, кожен тиждень розігрує призи. Повторюю. Мінус 70%. Так, кожен тиждень розігрує призи. Повторюю. У Мастер Зу 100%. Так, кожен тиждень розігрує призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. Так, кожен тиждень розігрує призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
4: Деталі на Мастер Зу. Знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
4: Деталі знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
4: Деталі на сайті Мастер Сети. І призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
4: Деталі на сайті Мастер Зуюа. Призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
4: Деталі на сайті Мастер Зуюа.
0: Рішення
4: тижня.
2: Кінець зв'язку.
4: Деталі на сайті Masters.ua.
0: Рішення, які працюють.
2: Кінець зв'язку.
4: Деталі на сайті Masters.ua.
0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що
4: визначають.
0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня УК працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. На ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 20, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 20.

0: 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практично 4 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практично 5 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 256. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіа. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників України. 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org. Події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Привіт, з вами Соня Сотник.
0: Генеральний партнер Tower Media.
1: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас.
0: Генеральний партнер Tower Media.
1: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас.
0: Tower Media.
1: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24-го. Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня. Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості. За мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості. Завітають йорти вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик». Із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик». Музичним шоу «Сарказм у стовпчик».

0: Юрко Космина імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб, Юрко Космина та Зиновій Кеговересня, Пеперс Клаб, Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Пеперс Клаб, Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходько Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 20 Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня і допомагайте пораненим. Вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня і допомагайте пораненим. Приходьте у четвер, 24 вересня і допомагайте пораненим зараз. На сайті ходьте у четвер, 24 вересня і допомагайте пораненим зараз. На сайті фонду свої 24 вересня і допомагайте пораненим зараз. На сайті фонду свої 24 вересня і допомагайте пораненим зараз. На сайті фонду свої. Допомагайте пораненим зараз. На сайті фонду свої.
1: Це була реклама.
0: Пораненим зараз. На сайті фонду свої.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
0: На сайті фонду свої.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
0: Свої.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.

Усі зібрані кошти. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб Юрко закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: 16 із позначком, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16 позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19. Чи теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19. Температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях до плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюс. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюс 23. Нахмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ. У східних областях дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму можливостях дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 20 дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. Ці тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
1: Клас.
0: 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. Хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
1: Класик радіо.
0: Короткочасні опади і плюс 16.
1: Класик радіо.
0: І плюс 16.
1: Класик радіо.
0: 20.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України
0: На Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей
0: Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова, прохолодна погода. Вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова, прохолодна погода. На заході вересня, в більшості областей України переважатиме дощова, прохолодна погода. В більшості областей України переважатиме дощова, прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують, України переважатиме дощова, прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують коротко дощова, прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13.

Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

0: Реклама. Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: І в чому сенс?
2: Ліцо.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: І в чому сенс?
0: На Класик Радіо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлю.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлю картку сенс.
2: Відсотки отримують.
3: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сам. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Для людей.
3: Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Для людей, які будують Україну. Хто ж
3: сьогодні має сенс?
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче взагалі? Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі? Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі? Хто любить, хто жити хоче в затишку і теплі? Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі? Газоблоки Stonelight для людей, які будують на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну. Людей, які будують Україну.
5: Від творців Приват-24. Від творців Приват-24.
6: Приват-підписки змінять український
5: тири.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея,
6: змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитінг
6: назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці. Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так?
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так?
5: Трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це? Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
7: Можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
7: Взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
7: Про це.
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на

0: Обирай свою у Приват. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 2. Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24. Підписка на банк. Обирай свою у Приват 24. Обирай свою у Приват 24. Обирай свою у Приват 24.
1: Пилу
0: у Приват 24.
1: Пилу берем і дриль берем.
0: Приват 24.
1: Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки. Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки в Дніпро. Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки в Дніпро М.
2: До дня народження Дніпро М. Знижки до мінус 50.
1: Дриль берем. Бо круті знижки в Дніпро М.
2: До дня народження Дніпро М. Знижки до мінус 50. Дніпро М. Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua. Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: Нова зарплата.
2: 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: Нова зарплата.
2: Нова зарплата. dnipro.m.ua.
3: Нова зарплата.
2: Нова зарплата.
3: Робота.ua.
2: .ua.
3: Нова зарплата.

0: знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкравим. Час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво три ведмеді в асортименті зі знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво три ведмеді в асортименті зі знижками 50%. Цього тижня купуй морозиво три ведмеді в асортименті зі знижками 50%. Сма тижня купуй морозиво три ведмеді в асортименті зі знижками 50%. Морозиво три ведмеді в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті АТБ зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті АТБ-Марк 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті АТБ-Маркет.ю. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті АТБ-Маркет.ком.
1: Знань багато не буває.
0: Осінню економію в АТБ. Деталі на сайті АТБ-Маркет.ком.
1: Знань багато не буває. Навіть якщо...
0: в АТБ. Деталі на сайті АТБ-Маркет.ком.
1: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом.
0: АТБ-Маркет.ком.
1: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом.
0: Каком.
1: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик. Багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах. Насичена аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Що? Та беріть участь в онлайн майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Участь в онлайн майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закритими рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття опціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР на його портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрованих напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійній балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua. Професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
2: 150.
1: Більше деталей на аптека.ua.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовий спеціал
1: на аптека.ua.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовий спеціал. 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військ. 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідник спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0, номером 077-156-0-156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля 77-156-0-156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги 6-0-156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію.

0: Задля здобуття перемоги 156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. 6 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Ми сила. Разом до перемоги.
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій
0: до перемоги.
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажі. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік категорії, це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжок продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється. Tower Media. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється. Tower Media готові. Ми доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та сценарій споживання контенту змінюється. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та контенту змінюється. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план змінюється. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media UA дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media UA детально розглядаємо ризик блекаутів, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media UA детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій і план. У матеріалі на сайті Tower Media UA детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій. У матеріалі на сайті Tower Media UA детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Tower Media UA детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступ, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити марнування? Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність? Ми на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність? Не сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, чи та під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, читайте уже не втрачаючи ефективності. Читайте уже зараз на сайті Tower Media UA в матеріалі «Радіо. Стійке медіа». Активності. Читайте уже зараз на сайті Tower Media UA в матеріалі «Радіо. Стійке медіа». Читайте уже зараз на сайті Tower Media UA в матеріалі «Радіо. Стійке медіа». Радіо. Стійке медіа.
2: Соціальна реклама.
3: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію.
1: Медіа.
2: Соціальна реклама.
3: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим новацію з прифронтових територій. Розкажуть на гарячій лінії 1548. Тових територій. Розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама.
3: Розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама.
3: Чи лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама.
3: Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама.
4: Це була реклама.
3: Цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама.
4: Це була реклама. На класик
3: близькими.
2: Соціальна реклама.
4: Це була реклама. На класик радіо.
2: Бартальна реклама.
4: Це була реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботу.
1: Нова зарплата, навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботу.
1: Зарплата, навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботу. У застосунку чекає тебе на роботу. У застосунку та на сайті. Глянь. На роботу. У застосунку та на сайті. Глянь.
2: 26 літр
0: у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 26 літрів.
3: Подарунок.
2: 26 літрів.
3: Подарунок.
2: 26 переможців.
3: Щодня.
2: А вок.
3: Теж 26
2: літрів.
3: Подарунок.
2: 26 переможців.
3: Щодня.
2: А вок.
3: Теж 26.
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним
2: переможців.
3: Щодня.
2: А вок.
3: Теж 26.
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантію.
2: Щодня.
3: А вок. Теж 26.
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай теж 26.
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек. Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек. 26 пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек. 26 років разом з ВОК – це ок. Гарантований подарунок та вигравай мега кешбек. 26 років разом з ВОК – це ок. Та вигравай мега кешбек. 26 років разом з ВОК – це ок. Мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок. 26 років разом з ВОК – це ок. 6 років разом з ВОК – це ок.
4: Щоб восени на
3: з ВОК – це ок.
4: Щоб восени на щоб восени настрій був яскравий. Щоб восени настрій був яскравим, час щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозива три настрій був яскравим, час ловити знижки.

0: на Класик Радіо.
1: Партнер проєкту «Козацька сила».
0: Це була реклама. На Класик Радіо.
1: Партнер проєкту «Козацька сила».
0: Була реклама. На Класик Радіо.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Класік.
0: На Класик Радіо.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Класік.
0: Класик Радіо.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Класік. Горілка «Козацька рада». Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Класік. Горілка «Козацька рада». Український хара. «Козацька сила» на Радіо Класік. Горілка «Козацька рада». Український сила на Радіо Класік. Горілка «Козацька рада». Український характер. Козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є, за честь. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є, за честь, за волю, задай, ким ти був, відчуй, хто ти є, за честь, за волю, за козацьку долю. Партнер, відчуй, хто ти є, за честь, за волю, за козацьку долю. Партнер, хто ти є, за честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка за козацьку долю». Партнер проєкту «Горілка козацька рада». Український характер. Партнер проєкту «Горілка козацька рада». Український характер. Партнер проєкту «Горілка козацька рада». Український характер. Горілка козацька рада. Український характер. Козацька рада. Український характер.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте?
1: Класик.
0: Ви слухаєте? Слухаєте?
1: Класик радіо.
0: Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Це реклама на Класик Радіо. Вівторок у Домінос. Це смачно. Реклама на Класик Радіо. Вівторок у Домінос. Це смачно і ш... На Класик Радіо. Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. На Класик Радіо. Вівторок.

0: велика піца за 89 гривень. Смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Домінос. Акція діє через Томіно. Друга велика піца за 89 гривень. Домінос. Акція діє через вівторка. Умови пропозиції. Велика піца за 89 гривень. Домінос. Акція діє через вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua. 79 гривень. Домінос. Акція діє через вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
1: Чому ви Стебанк?
0: Нос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
1: Чому ви Стебанк? Це офу.
0: Нос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
1: Чому ви Стебанк? Це офу. Пезно для підприємців.
0: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
1: Чому ви Стебанк? Це офу. Пезно для підприємців.
0: Торка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
1: Чому ви Стебанк? Це офу. Пезно для підприємців. Бо
0: на Domino's.ua.
1: Чому ви Стебанк? Це офу. Пезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами. Це офу. Пезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди. Пезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Весів. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Бо підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офу, пезно для підприємців. Спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. О, реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офу, пезно для підприємців. А не чат-боти. Вестебанк. Офу, пезно для підприємців. Вестебанк. Офу, пезно для підприємців.
2: Юніт Хоум.
1: Офу, пезно для підприємців.
2: Юніт Хоум.
1: Офу, пезно для підприємців.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інше.
1: Підприємців.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускаємо. Це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускаємо. Квартири – це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя. Напускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежує. А ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб. Можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергія, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергія, життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергія, ефективність, клас, це.
1: Комп'ютується
2: квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергія, ефективність, клас, це.
1: Комп'ютер, лінзи, очі.
2: Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергія, ефективність, клас, це.
1: Комп'ютер, лінзи.
2: Це інший спосіб жити. Енергія, ефективність, клас, це.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
2: Артелак, спосіб жити. Енергія, ефективність, клас, це.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
2: Артелак, ефективність, клас, це.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
2: Артелакс Плеск природно зволожує і
1: комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
2: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі
1: очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
2: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна
1: печуть та прагнуть відпочинку.
2: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює
1: відпочинку.
2: Артелакс Плеск природно зволожує

0: і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи. Artelax Plus природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax
0: природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plus лагідна турбота про очі.
0: Зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plus лагідна турбота про очі.
0: Реклама річного виробу. Заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plus лагідна
0: турбота. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plus лагідна турбота про очі.
0: Реклама річного виробу. Застосування за інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим. Просто на лінзи.
1: Artelax Plus лагідна турбота про очі.
0: Реклама річного виробу. Застосування за інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Artelax Plus лагідна турбота про очі.
0: Реклама річного виробу. Застосування за інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Солодкоріччя
1: лагідна турбота про очі.
0: Реклама річного виробу. Застосування за інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Солодкоріччя
1: турбота про очі.
0: Реклама річного виробу. Застосування за інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Солодкоріччя Уварос. Пораль слабо солод.
0: Річного виробу. Застосування за інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Солодкоріччя Уварос. Пораль слабо солена від айсберг.
0: Річного виробу. Застосування за інструкцією та процедурою після лікарства.
2: Солодкоріччя Уварос.
0: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Солодкоріччя Уварос. Пораль слабо солена від айсберг зі знижкою 50%. Солодкоріччя Уварос. Пораль слабо солена від айсберг зі знижкою 50%. Всього 100 річчя Уварос. Пораль слабо солена від айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90. Уварос. Пораль слабо солена від айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90. Слабо солена від айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150. Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. А знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2023,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі. Грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі. На Varus.ua. Діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі. На Varus.ua. Вересня 2026 року. Деталі. На Varus.ua.
3: Лівий берег. Є.
2: 26 року. Деталі. На Varus.ua.
3: Лівий берег. Є. Правий берег. Є.
2: Деталі. На Varus.ua.
3: Лівий берег. Є. Правий берег. Є. Центр.
2: На Varus.ua.
3: Лівий берег. Є. Правий берег. Є. Лівий берег. Є. Правий берег. Є. Центр. Є. Правий берег. Є. Центр. Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Є. Центр. Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Центр. Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон. Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі... Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм... Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 2... Є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. В районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Входь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
0: 5G доступний в межах.
3: Своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
0: 5G доступний в межах тестування.
3: Від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
0: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття.
3: 100 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
0: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додатку.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
0: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
0: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі.
3: Можемо. Водафон.
0: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон. 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон. Умови акції. Доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон. Умови акції. Повага для в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон. Умови акції.

0: громадян, які досягли 55 років, з 16 тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років, з 16 квітня по 31 жовтня 2026 протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років, з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0160. Внесення номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років, з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161. Місто Київ, вулиця Лепчинська, умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років, з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161. Місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161. Місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161. Місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Рішення
0: ВФ Україна 0161. Місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Рішення, які працюють сьогодні, іде
0: Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Рішення, які працюють сьогодні, іде
0: 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають
0: комунікаційних мереж та послуг.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних 5 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів. Саміт 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасник 26. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників української. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіа. Спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес. Більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. 10 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Індустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової аудиторії, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії, моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії, стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.ua до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Це була реклама. Генеральний партнер Tower Media. Це була реклама. Не партнер Tower Media. Це була реклама.
2: На Classic Radio.
1: Tower Media. Це була реклама.
2: На Classic Radio.
1: Це була реклама.
2: На Classic Radio.
1: Це була реклама.
2: На Classic Radio.
1: Реклама.
2: На Classic Radio.

реклама. Реклама. Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо.

Класик Радіо. Слухайте. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо.

Вислух. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: Погода на... Погода на... Погода... Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня...
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості...
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості...
0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в біль...
0: Класик Радіо.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з прояснення. Областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13 года. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-6. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із поясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, почасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмар 16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 9. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 9. Температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. Плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме 5. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме, перить можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23, опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23, на півдні та в Криму 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23, на півдні та в Криму можливий дощ 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23, на півдні та в Криму можливий дощ 19 тепла. У областях дощитиме плюс 23, на півдні та в Криму можливий дощ 19 тепла. У Києві плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ 19 тепла. У Києві у вівторок 22 можливий дощ 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасний дощ 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16. 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
0: Клас.
1: Вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
0: Класик Радіо.
1: Короткочасні опади і плюс 16.
0: Класик Радіо.
1: І плюс 16.
0: Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик Радіо. Ви слухаєте. Класик Радіо. Ви слухаєте. Класик Радіо. Секрет радіо.

What? Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Класик. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте?
1: Класик.
0: Ви слухаєте?
1: Класик.
0: Ви слухаєте?
1: Класик радіо.
0: Ви слухаєте?
1: Класик радіо.
0: Та.
1: Класик радіо. Класик радіо.

0: Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому 5% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 20% на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
1: 15 років любові та
0: Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
1: 15 років любові та турботи з Epic.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей
0: Epic. winetime.com.ua.
1: 15 років любові та турботи з Epic.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Epic. Мережа Happy Center.
1: 15 років любові та турботи з Epic.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Epic. Мережа Happy Center.
1: Любові та турботи з Epic.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Epic. Мережа Happy Center і нова лінія.
1: Ти з Epic.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Epic. Мережа Happy Center і нова лінія. Набери участь у розіграші магазинах товарів для дітей Epic. Мережа Happy Center і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів для дітей Epic. Мережа Happy Center і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загал.
2: Мережа Happy Center і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загал.
2: І нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму.
2: Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Epic.
1: 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Epic. 15 років
1: на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Epic. 15 років щасливого дитинства. Epic. 15 років щасливого дитинства.
3: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на epic.com.ua.
4: Спробуйте Felix.
3: 15 років щасливого дитинства.
5: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на epic.com.ua.
4: Спробуйте Felix. Смачні
3: мого дитинства.
5: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на epic.com.ua.
4: Спробуйте Felix. Смачні моменти. Ніжні кремові ла.
5: 15 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на epic.com.ua.
4: Спробуйте Felix. Смачні моменти.
5: Подробиці на epic.com.ua.
4: Спробуйте Felix. Смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів. Спробуйте Felix. Смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і вийте Felix. Смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great.
4: Моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
4: Коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Пилубер.
6: Great to be a cat.
7: Пилуберем і дрильберем, бо круті зни.
6: To be a cat.
7: Пилуберем і дрильберем, бо круті знижки в Дніпроем.
6: Cat.
7: Пилуберем і дрильберем, бо круті знижки в Дніпроем.
8: До дня.
7: Пилуберем і дрильберем, бо круті знижки в Дніпроем.
8: До дня народження.
7: Пилуберем і дрильберем, бо круті знижки в Дніпроем.
8: До дня народження Дніпроем.
7: Уберем і дрильберем, бо круті знижки в Дніпроем.
8: До дня народження Дніпроем. Знижки до мінус 50.
7: Берем, бо круті знижки в Дніпроем.
8: До дня народження Дніпроем. Знижки до мінус 50.
7: Знижки в Дніпроем.
8: До дня народження Дніпроем. Знижки до мінус 55%. До дня народження Дніпроем. Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
9: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає.
1: Близько до хати, нова зарплата, навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає.
1: Нова зарплата, навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботу.
1: Та, навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботу у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботу у застосунку та на сайті. Глянь. Твоя нова зарплата чекає тебе на роботу у застосунку та на сайті. Глянь. Нова зарплата чекає тебе на роботу у застосунку та на сайті. Глянь.
2: На шуржні
0: чекає тебе на роботу у застосунку та на сайті. Глянь.
2: На шуржні в метро коїться таке.
0: У застосунку та на сайті. Глянь.
2: На шуржні в метро коїться таке.
0: У застосунку та на сайті. Глянь.
2: На шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на ув.
0: Глянь.
2: На шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на ув. На шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Рю. Метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Рю. Таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 2 увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспіль листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21-го бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21-го по 27 вересня. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21-го по 27 вересня. 19 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21-го по 27 вересня. 250 грамів. Поспішайте, лише з 21-го по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Хочеться.
2: Поспішайте, лише з 21-го по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі, тини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у якій вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа не Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні ландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої дані доступно та релевантно оброблено? Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікації найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в вашої рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі бачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваною реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваною моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua. Ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на

0: Реклама. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо.
1: Мобільний застосунок OTP Bank.ua.
0: На Класик Радіо.
1: Мобільний застосунок OTP Bank.ua.
0: На Класик Радіо.
1: Мобільний застосунок OTP Bank.ua. Дуже зручно. Мобільний застосунок OTP Bank.ua. Дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Застосунок OTP Bank.ua. Дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнт OTP Bank.ua. Дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank. Дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
2: Тільки один
1: зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
2: Тільки один день. 25 вересня.
1: Перевірено клієнтами OTP Bank.
2: Тільки один день. 25 вересня.
1: OTP Bank.
2: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм. Чорна п'ятниця. 25 вересня у Вайнтайм. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. Знижня у Вайнтайм. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. Знижки. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. Знижки. Відлисна п'ятниця. Знижки навіть не так.
3: Знижки.
2: Від лисички мінус так.
3: Знижки.
2: Від лисички мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої,
3: знижки.
2: Від лисички.

0: сайті Tavermedia.ua. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті Tavermedia.ua. Це була Детектор Медіа та на сайті Tavermedia.ua.
1: Це була реклама на Класик Радіо. Це була реклама на Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Ви слухаєте класик радіо.

0: Проводить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи за хуйня Мастер Зу проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи за хуйня успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Пов знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. 10% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% вовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінеторію. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Дитер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. До мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua. Щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
1: Лівий берег є. Правий.
0: Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
1: Лівий берег є. Правий берег є.
0: Деталі на сайті masterzoo.ua.
1: Лівий берег є. Правий берег є.
0: masterzoo.ua.
1: Лівий берег є. Правий берег. Лівий берег є. Правий берег є. Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Вода є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone. 5G доступно від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття.

0: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб Юрко Космина кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб Юрко Космина та Зиновій Карач. 24 вересня Пеперс Клаб Юрко Космина та Зиновій Карач. 6 вересня Пеперс Клаб Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний. Пеперс Клаб Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходьте в Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходьте в четвер 24 вересня і на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходьте в четвер 24 вересня і допомагайте. Вхід вільний. Звук живий. Приходьте в четвер 24 вересня. Живий. Приходьте в четвер 24 вересня і допомагайте пораненим зараз. На сайті ходьте в четвер 24 вересня і допомагайте пораненим зараз. На сайті фонду «Свої». 24 вересня і допомагайте пораненим зараз. На сайті фонду «Свої». 4 вересня і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама.
0: Допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама.
0: Наклін зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама.
0: На сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
0: До «Свої».
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
1: Ама.
2: На Класик Радіо. На Класик Радіо.

0: Реклама. Реклама. Реклама. На класик. Реклама. На класик радіо.
1: Що?
0: Реклама. На класик радіо.
1: Що може бути кращим за біф?
0: Реклама. На класик радіо.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл.
0: Реклама. На класик радіо.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл біф-бургер від
0: Хама. На класик радіо.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
0: На класик радіо.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл біф-бургер від Хезбургер.
0: Сьогодні радіо.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за
1: кращим за біф-бургер.
2: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Біф-бургер.
2: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими ялами.
2: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами
2: від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами.
2: Ця лише за 155 гривень. 55 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним. Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та леся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Чими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
3: Деталі на Хезбургер.ua.
1: Сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
3: Деталі на Хезбургер.
1: Овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
3: Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер.
1: Кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
3: Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер.
5: Це агентним
1: паприковим майонезом Хезбургер.
3: Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер.
5: Це агент Копито. Місія
3: Хезбургер.ua.
4: Хезбургер.
5: Це агент Копито. Місія день народження Мастер Зу проходить у
4: Хезбургер.
5: Це агент Копито. Місія день народження Мастер Зу проходить успішно. Знижки до мін. Це агент Копито. Місія день народження Мастер Зу проходить успішно. Це агент Копито. Місія день народження Мастер Зу проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих. Місія день народження Мастер Зу проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих актив.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Це. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: Сик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого.
0: Сик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. В більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. Стає України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі на заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяється тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж на півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями знищиш. Обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На південь прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На південь 15. У східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та в Криму у східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненням. Тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 20 півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. Хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу днями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, чотирнадцятий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс. У середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс. 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
0: Клоня
1: похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
0: Класик радіо.
1: 14-16 із позначкою плюс.
0: Класик радіо.
1: 16 із позначкою плюс.
0: Класик радіо.
1: Позначкою плюс.
0: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода. Погода на Класик Радіо.
1: У середу.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України.
0: Погода на Класик.

0: Митець створив твір з...
1: Говорять класики.
0: Якщо митець створив твір, здатний у всі часи по...
1: Говорять класики.
0: Якщо митець створив твір, здатний у всі часи породж...
1: Класики.
0: Якщо митець створив твір, здатний у всі часи породжувати високі почуття, то так... Якщо митець створив твір, здатний у всі часи породжувати... Створив твір, здатний у всі часи породжувати високі почуття, то такий митець... Твір, здатний у всі часи породжувати високі почуття, то такий митець володіє... У всі часи породжувати високі почуття, то такий митець володіє генієм. Володіє генієм. Гектор Берліоз. Є генієм. Гектор Берліоз. Гектор Берліоз.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Якщо
0: Класик Радіо. Говорять класики.
1: Якщо ми

говорять класики. На Класик Радіо. На Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо.

говорять. Говорять класики. Говорять класики. Говорять класики. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо.

0: до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк – 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту 100 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальний ліміт. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
1: Для людей
0: до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
1: Для людей
0: реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
1: Для людей, які будують Україну.
0: 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в
0: АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в
0: Деталі на сайті Райфайзен.ua.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя бути більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки сто це свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будуть щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Від творців.
1: Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Від творців.
1: Для людей, які будують Україну.
2: Від творців Приват-20.
1: Людей, які будують Україну.
2: Від творців Приват-24.
1: Які будують Україну.
2: Від творців Приват-24.
3: Приват під
1: Україну.
2: Від творців Приват-24.
3: Приват підписки змінять український банкінг.
2: Від творців Приват-24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Від творців Приват-24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: І в Приват-24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея 4.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій.
3: Змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій.
3: Український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці. У цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
2: Тій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це? Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже.
4: Вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже. Зробили.
4: Так просто взяти і зробити це?
5: Вже. Зробили.
4: Ти і зробити це?
5: Вже. Зробили.
4: Приватити це?
5: Вже. Зробили.
2: Приват підписки.
5: Вже. Зробили.
2: Приват підписки. Перша.
5: Вже. Зробили.
2: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк.

0: Обирай свою у Приват24. Канабанк. Обирай свою у Приват24. Обирай свою у Приват24. Обирай свою у Приват24.
1: Пилу берем і дриль
0: 24.
1: Пилу берем і дриль берем. Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження.
1: Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М.
1: Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М. Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: У Нурофен ми віримо. Біль не по...
2: відсотків. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен...
2: Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти.
2: Головне... про m.ua.
3: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний...
2: ua.
3: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки. Діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю. Саме за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес.
3: Чують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес. Форте капсули діють
3: годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес. Форте капсули діють 400 мг.
3: Видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес. Форте капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес. Форте капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під Нурофен Експрес. Форте капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02. Застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: 9 з 10 тих, хто
4: інструкцію. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: 9
4: з 10 Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть,
4: мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно
4: 02 від 12.06.2017.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гель
4: 2017.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс. Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка домальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабити у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс, де вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вас. Дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу перед застосуванням.
5: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією.
5: Може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією.
5: Бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Я Денис Мотовил.
5: Для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Я Денис Мотовил, засновник
5: здоров'я.

0: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину.
0: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину.
0: Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельо.
2: Ні, не так.
0: Тут з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельо.
2: Ні, не так.
1: Тут кабель міцний.
0: Ти з лікарем.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельо.
2: Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійний.
2: Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельо.
1: Ні, не так. Тут кабель міцний, тут надійний, без дати нам про...
2: Інтернет-магазину Кабельо.
1: Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійний, без дати нам пруги...
1: Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійний, без дати нам пруги реле.
1: Надійний.

0: торгових категорій – це пік продажів. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. У матеріалі на сайті
1: На Класик Радіо.

0: Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRay. Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRay з комфортним поверненням. Купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRay з комфортним поверненням до 100 днів. Тац, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRay з комфортним поверненням до 100 днів. Тац, зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRay з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Та кредитну картку в MyRay з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкуп в MyRay з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту.

0: реле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
1: Зараз важливе,
0: гарантія на всі електротовари.
1: Зараз важливе, скажу без гітари. Зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ.
1: Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України і
1: створив я для людей.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України
1: для людей.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Запрошує стати частиною нашої команди служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати. Запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безпеку, стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зробити себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зробити отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України, досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України, розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайте свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайте майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 060 вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 6. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642 до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 060. Додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449. Звертайтесь за номером телефону 063-642-5449. Номером телефону 063-642-5449. 63 642 54 49 642 54 49.
3: Період з жовтня
2: 54 49.
3: Період з
2: 49.
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій
2: 5.
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових

Класик Радіо. Класик. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

0: запланована акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми плюс один в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Нов у нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Нов один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого. Бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. До 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Стоп.
0: Року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Стоп. Не купуйте будинок.
0: Мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Стоп. Не купуйте будинок.
0: Обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо
0: копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Стоп. Не купуйте будинок.
0: Сайті novus.ua.
1: Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 400. Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія. Купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки. Недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки. І все це поруч з... Бо в Озерному закрита територія. Закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки. І все це поруч з Києвом. Перегляд особисто про антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки. І все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодка в кожному будинку, озера та парки. І все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко, озера та парки. І все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко, все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Чому Веста Банк?
1: Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Чому Веста Банк? Це офопезно.
1: Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Чому Веста Банк? Це офопезно для під...
1: Місце, де хочеться жити.
2: Чому Веста Банк? Це офопезно для підприємців. Бора
1: хочеться жити.
2: Чому Веста Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн. Чому Веста Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн. Банк. Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Веста Банк для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Веста Банк. Офо. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Веста Банк. Офопезно для підприємців. Можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Веста Банк. Офопезно для підприємців. Умови відкриття онлайн рахунку на сайті Веста Банк. За лічені хвилини. Веста Банк. Офопезно для підприємців. Умови відкриття онлайн рахунку на хвилини. Веста Банк. Офопезно для підприємців. Умови відкриття онлайн рахунку на сайті Веста Банк. А де Веста Банк? Лізень. Веста Банк. Офопезно для підприємців. Умови відкриття онлайн рахунку на сайті Веста Банк.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку? Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск. Природно зволоджене.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і
3: засмагає. Очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати.
3: Печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати.
3: Відпочинку?
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзу. Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск.
4: Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
4: І заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс.

0: блиск, лагідна турбота про очі.
1: Реклама річного виробу перед застосуванням. Очі можна капати просто на лінзи.
0: Артелакс блиск, лагідна турбота про очі.
1: Реклама річного виробу перед застосуванням. Ознайомтеся з ним.
0: Артелакс блиск, лагідна турбота про очі.
1: Реклама річного виробу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарського лікування, може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Турбота про очі.
1: Реклама річного виробу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарського лікування, може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Виклик на біцепс. Ідея.
1: Реклама річного виробу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарського лікування, може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Виклик на біцепс. Ідею на виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трап. Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. Трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це. Трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум. Результати на корпус. І все це на максимум. Дати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10
2: і все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня
2: це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніший максимум. 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші. 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. Щоб показати 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. Щоб показати у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. Щоб показати, хто цього року Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. Щоб показати, хто цього року прокачав марк. Бере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всі кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі, показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі так прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI та кейси країни. Деталі та квитки на efi.org. org.ua і так квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Zro.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом. EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
4: Топ Ультрафреш.
3: Партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Майбутнє разом.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось норвезький охолоджений ток всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. 9 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. Кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. 27 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Рішення, які працюють цього
5: вересня. Деталі на metro.ua. На metro.ua.
6: Рішення, які працюють.

Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Кагодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам самі ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. 2 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. 2 дні практичних 6 вересня у Києві. Нам саміт 2026. 2 дні практичних кейсів понад Києві. Нам саміт 2026. 2 дні практичних кейсів понад 50 спікерів. Нам саміт 2026. 2 дні практичних кейсів понад 50 спікерів і більше 250 2026. 2 дні практичних кейсів понад 50 спікерів і більше 250 учасників українців. 2 дні практичних кейсів понад 50 спікерів і більше 250 учасників України. Практичних кейсів понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент аудиторія бізнес більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент аудиторія бізнес-моделі та стійкість. 50 учасників української медіаіндустрії. Контент аудиторія бізнес-моделі та стійкість. Лише те української медіаіндустрії. Контент аудиторія бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що в контент аудиторія бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua генеральний парк України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua генеральний парк. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua summit.nam.org.ua генеральний партнер Tower Media. nam.org.ua генеральний партнер Tower Media. Це була реклама. org.ua генеральний партнер Tower Media. Це була реклама. ua генеральний партнер Tower Media. Це була реклама. На класик. Генеральний партнер Tower Media. Це була реклама. На Класик Радіо. На Класик Радіо.

Classic. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Радіо.

0: Синоптики обіцяють невеликий дощ – до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро – 14. Обіцяють невеликий дощ – до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро – 14. 16. Дощ – до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро – 14. 16. Тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро – 14. 16. Із позначкою. У Києві у середу 23 вересня похмуро – 14. 16. Із позначкою плюс. 3 вересня похмуро, 14.16 із позначкою плюс.
1: Класика.
0: Похмуро, 14.16 із позначкою плюс.
1: Класик радіо.
0: 14.16 із позначкою плюс.
1: Класик радіо.
0: 16 із позначкою плюс.
1: Класик радіо.
0: Позначкою плюс.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Слухайте. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

0: Погода. Погода. Погода на Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмар.
0: На Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем.
0: Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. В більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі з України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. Хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. 13-16. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. 13-16 із плюсом. У центрі теж. На півночі здебільшого волого. 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогноз здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ місцями теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ місцями короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний. Прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний. До 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно. 15. У східних областях дощ місцями значний. До 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. У східних областях дощ місцями значний. До 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненням. Дощ місцями значний. До 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди сонце значний. До 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють не 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 20. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у Симу хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23-го проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23-го.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Київ, вулиця Лунічому, Сніта. Наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161. Місто Київ, вулиця Лисичанська при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161. Місто Київ, вулиця Латою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161. Місто Київ, вулиця Лисичанська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Знань багато не буває.
0: 1601. Місто Київ, вулиця Лисичанська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Знань багато не буває.
0: 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним
0: стажем електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневе знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-освітом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах насичених аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах насичених практичними рекомендаціями, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах насичених практичними рекомендаціями. Чого? Та беріть участь в онлайн майстер-класах насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіцфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований проводив БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює спеціально.
1: Більше деталей на аптека.ua.
2: Хочеться в школу, де навчання
1: деталей на аптека.ua.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на це в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хоча захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться. Час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз.
2: Хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання,
2: що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання.
2: Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%.
2: Cool. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%.
2: Деталі. У яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%.
4: Деталі на сайті optima.ca.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%.
4: Деталі на сайті optima.school.
3: Зараз знижка на навчання 10%.
4: Деталі на сайті Optima.
3: Знижка на навчання 10%.
4: Деталі на сайті optima.school.
1: Стереотипи.
4: Деталі на сайті optima.school.
1: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджує. А дані доступно виключення. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої реклами? Доступно та релевантно оброблено. Який

0: Реклама на Класик Радіо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять.
0: На Класик Радіо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять.
0: На Класик Радіо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують. Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку.
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять.
2: Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять.
2: Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять.
4: Відсотки от.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять.
4: Відсотки отримують.
3: Картку сенсом. Відсотки не платять.
4: Відсотки отримують.
3: Сенсбанк
4: сенсом.
3: Відсотки не платять.
4: Відсотки отримують.
3: Сенсбанк
4: сьогодні має сенс.
3: Відсотки не платять.
4: Відсотки отримують.
3: Сенсбанк
4: сьогодні має сенс. Відсотки отримують.
3: Сенсбанк
4: сьогодні має сенс.
3: Відсотки отримують.
4: Сенсбанк
3: сьогодні має сенс.
4: Сенсбанк
3: сьогодні має сенс.
4: Сьогодні має сенс.

0: MediaMix сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телевантно оброблено. Який MediaMix сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль який MediaMix сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал. MediaMix сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зум буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній ефективним для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде діджитал зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Комунікаційні моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Типи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та тям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті Tower Media. Плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті Tower Media UA. Ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті Tower Media UA.
1: Це була реклама на Classic Radio. На Classic Radio.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигоду про вигоду контрактних тарифів Vodafone. І ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови
0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом
0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови по ціні.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на самому.
1: Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті. Разом вигоди контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 01601.

клас. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Слухайте. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Стоп! Не купуйте будинок.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо ви...
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо...
0: На Класик Радіо.
1: Стоп! Не купуйте будинок.
0: На Класик Радіо.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо базирному... Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо базирному... Купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо базирному... Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо базирному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особистої території, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий.
2: Солодкоріччя у Фарос. Макарони з... Солодкоріччя у Фарос. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього дворіччя у Фарос. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90. Фарос. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24-го зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24-го 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24-го по 30-е вересня 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24-го по 30-е вересня 2026 року 90 за 400 грамів. Акція діє з 24-го по 30-е вересня 2026 року. Де 4-го по 30-е вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Рішення, яке...
2: Вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Рішення, які працюють сьогодні.
2: І... Деталі на Varus.ua.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають...
2: Varus.ua.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24-го... Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24-го та 20... Які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24-го та 25-го вересня у Києві. Завтра. 24-го та 25-го вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практи 4-го та 25-го вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. 25-го вересня у Києві. Нам саміт 2026. В Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників.

0: Дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіа. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-модель, більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-модель, 10 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події з моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Детальність. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті Summit.ua. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєструйтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.ua. Події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Події індустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер tower.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Привіт, з вами
0: org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Привіт, з вами Соня Сотник.
0: Генеральний партнер Tower Media.
1: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас.
0: Генеральний партнер Tower Media.
1: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас.
0: Tower Media.
1: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Клас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина, концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач. 4 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним

0: пораненим зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Це була реклама на Класик Радіо.
0: На сайті фонду «Своїм».
1: Це була реклама на Класик Радіо.
0: Фонду «Своїм».
1: Це була реклама на Класик Радіо. Це була реклама на Класик Радіо. Це була реклама на Класик Радіо. На Класик Радіо. На Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо.

Classic Radio. Classic Radio.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

0: Погода. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно.
0: На Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно. У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі на заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На пів хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ. В центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, до опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. До 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 4 синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс. І у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс. 3 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.
1: 14-16 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.
1: І плюс.
0: Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класика. Ви слухаєте? Класика. Ви слухаєте? Класик. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Слухайте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: залишить український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто?
1: У цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
1: Тій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже.
2: Вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже. Зробили.
2: Просто взяти і зробити це?
3: Вже. Зробили.
2: При. Зробити це?
3: Вже. Зробили.
4: Приват підписки.
3: Вже. Зробили.
4: Приват підписки.
3: Вже. Зробили.
4: Приват підписки. Перша в Україні підписка.
3: Зробили.
4: Приват підписки. Перша в Україні підписка. Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Підписки. Перша в Україні підписка на банк.
1: Обирай свою. Обирай свою у Приват 24.
5: Спробуйте Фелікс смачні.
1: Обирай свою у Приват 24.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти.
1: Свою у Приват 24.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для
1: Приват 24.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів. Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів. Коли їте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів. Коли є тільки ви і ти. Ніжні кремові ласощі для моментів. Коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be.
5: Кремові ласощі для моментів. Коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
5: Коли моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Коли все смачне.
5: Моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Коли все смачне і хочеться.
5: Тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Коли все смачне і хочеться.
5: Ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Коли все смачне.
6: Great to be a cat.
7: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що
6: to be a cat.
7: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбент. Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек бажаєтувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я». Добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайт «Сорбенти». Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті «Аптека». Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті «Аптека.нет.ua». У мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті «Аптека.нет.ua». Самолікуванням аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті «Аптека.нет.ua». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я або на сайті аптека.нет.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 156
7: на сайті аптека.нет.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 156
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 156 окрема механізована бригада.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 156 окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовий спеціаліст.
7: Бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 156 окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПУ. Окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПУА. Розвідники. Зона бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПУА. Розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПУА. Розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож займаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-150 керівництвом командирів.

0: люди з великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0-150 великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0-156 і приєднуйтеся до 77-156-0-156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює за 76-0-156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги 56 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги. Приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги. Хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги. Перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Період з жовтня по лютий для багатьох.
0: Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Період з жовтня по лютий для багатьох.
0: Сила. Разом до перемоги.
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових.
0: До перемоги.
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і реклам. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і реклам. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік важних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється. Tower Media готові електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється. Tower Media готові. Ми маємо дослідження. Доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється. Tower Media готові. Ми маємо дослідження та сценарій споживання контенту змінюється. Tower Media готові. Ми маємо споживання контенту змінюється. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалу змінюється. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media UA детально розглядаємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media UA детально розглядаємо ризик блекаутів і план. У матеріалі на сайті Tower Media UA детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіа. Детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіа планування. Ми базуємось на ризик блекаутів як базовий сценарій для медіа планування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності як базовий сценарій для медіа планування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під планування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, читайте відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, читайте уже зараз на сайті. Продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, читайте уже зараз на сайті Tower Media UA в матеріалі маркетингову активність, не втрачаючи ефективності. Читайте уже зараз на сайті Tower Media UA в матеріалі радіо, не втрачаючи ефективності. Читайте уже зараз на сайті Tower Media UA в матеріалі радіо, стійке маючи ефективності. Читайте уже зараз на сайті Tower Media UA в матеріалі. Читайте уже зараз на сайті Tower Media UA в матеріалі радіо, стійке медіа.
2: Соціальна
1: зараз на сайті Tower Media UA в матеріалі радіо, стійке медіа. Tower Media UA в матеріалі радіо, стійке медіа.
2: Соціальна реклама.
3: Про соціальні випадки
1: в матеріалі радіо, стійке медіа.
2: Соціальна реклама.
3: Про соціальні виплати, житло,
2: безкоштовна реклама.
3: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій. Розкажуть соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій. Розкажуть на гарячій лінії 1548. Житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій. Розкажуть на гарячій лінії 1548.

0: Поділіться з коштовною евакуацією з прифронтових територій. Розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером. Евакуацію з прифронтових територій. Розкажуть на гарячій лінії 1548. Фронтових територій. Розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
0: Кажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
0: Це 48. Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
2: Це була реклама.
0: Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
2: Це була реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Це була реклама.
3: На Класик.
2: Це була реклама.
3: На Класик Радіо.
2: Радіо.

0: Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Від творців Приват2.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Від творців Приват.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Від творців Приват 24.
0: На Класик Радіо.
1: Від творців Приват 24.
2: Приват підписки змінять.
0: На Класик Радіо.
1: Від творців Приват 24.
2: Приват підписки змінять український.
1: Від творців Приват 24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Творців Приват 24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея 4.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея.
2: Приват підписки змінять.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акції дії з 17 по 30 вересня 2026 року. Акції дії з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання. Акції дії з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Акції дії з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті. 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті. 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua. 6 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Хезбургер фінська.
0: На увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Хезбургер фінська якість у світі фастфуду. Створ
0: обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Хезбургер фінська якість у світі фастфуду.
0: Створ копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Хезбургер фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом.
0: Novus.ua.
1: Хезбургер фінська якість у світі фастфуду. Створено з бургер фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той не якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте, фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте. Вже сьогодні до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте. Вже сьогодні. Нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте. Вже сьогодні. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте. Вже сьогодні. Хезбургер.
2: Чому ви?
1: Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте. Вже сьогодні.
2: Хезбургер. Чому ви? Стебанк?
1: Це... Бургер. Скуштуйте. Вже сьогодні.
2: Хезбургер. Чому ви? Стебанк? Це офопезно для...
1: Скуштуйте. Вже сьогодні.
2: Хезбургер. Чому ви? Стебанк? Це офопезно для підприємців.
1: Ні.
2: Хезбургер. Чому ви СТБанк? Це офопезно для підприємців.
3: Бургер.
2: Чому ви СТБанк? Це офопезно для підприємців.
4: Бо в службі підтримки з вами спі...
2: Чому ви СТБанк? Це офопезно для підприємців.
4: Бо в службі підтримки з вами спілкуються.
2: Чому ви СТБанк? Це офопезно для підприємців.
4: Бо в службі підтримки з вами спілкуються.
2: Це офопезно для підприємців.
4: Бо в службі підтримки з вами спілкуються.
2: Реальні люди.
4: Офопезно для підприємців.
2: Бо в службі підтримки з вами спілкуються.
4: Реальні люди, а не чат-боти.
2: Підтримки з вами спілкуються.
4: Реальні люди, а не чат-боти.
2: Вестабанк. Офопезно спілкуються.
4: Реальні люди, а не чат-боти.
2: Вестабанк. Офопезно для підприємців.
4: Реальні люди, а не чат-боти.
2: Вестабанк. Офопезно для підприємців.
4: Люди, а не чат-боти.
2: Вестабанк. Офопезно для підприємців.
4: Вестабанк.
2: Офопезно для підприємців.
4: Компінг.
2: Офопезно для підприємців.
4: Комп'ютер.
2: Офопезно для підприємців.
4: Комп'ютер, лінзи, очі
2: для підприємців.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочити. Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Артелакс.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Артелакс.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі.
4: Очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує.

0: Зволожує і заспокоює
1: печуть та прагнуть відпочинку.
0: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна
1: кінку.
0: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск.
0: Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск
0: зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск лагідна турбота про очі.
0: Заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
0: Рекламуєш очі, можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
0: Рекламуєш огляд, поперед застосування можна йомтися. Капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
0: Рекламуєш огляд, поперед застосування можна йомтися. Заструкцію та процедуру після лікарам. Самолікування може прощадливим для вашого здоров'я.
1: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
0: Рекламуєш огляд, поперед застосування можна йомтися. Заструкцію та процедуру після лікарам. Самолікування може прощадливим для вашого здоров'я.
1: Плеск – лагідна турбота про очі.
0: Рекламуєш огляд, поперед застосування можна йомтися. Заструкцію та процедуру після лікарам. Самолікування може прощадливим для вашого здоров'я.
2: Юніт Хом – це не квартири.
1: На турбота про очі.
0: Рекламуєш огляд, поперед застосування можна йомтися. Заструкцію та процедуру після лікарам. Самолікування може прощадливим для вашого здоров'я.
2: Юніт Хом – це не квартири. Це інший спосіб.
0: Огляд, поперед застосування можна йомтися. Заструкцію та процедуру після лікарам. Самолікування може прощадливим для вашого здоров'я.
2: Юніт Хом – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за
0: Заструкцію та процедуру після лікарам. Самолікування може прощадливим для вашого здоров'я.
2: Юніт Хом – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять
0: Самолікування може прощадливим для вашого здоров'я.
2: Юніт Хом – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж доходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо жить пускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується кпи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити.
0: Енергоефективність класна.
2: Не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити.
0: Енергоефективність клас це.
2: Топ. Це квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити.
0: Енергоефективність клас це.

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Легендарна
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Легендарна
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1+1 в но.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1+1 в Новус. Де
0: реклама. На Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1+1 в Новус. Де
0: на Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1+1 в Новус. Де один? У нас
0: радіо.
1: Легендарна акція 1+1 в Новус. Де один? У нас плюс один. Куперна акція 1+1 в Новус. Де один? У нас плюс один. Куп 1+1 в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо в Новус. Де один? У нас плюс один.

Ви слухаєте клас. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

0: Східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненням. У східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненням. Дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невелик значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невелик тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. Синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14 невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14, 16 із позначкою плюс. У середу 23 вересня похмуро, 14, 16 із позначкою плюс. 14, 16 із позначкою плюс.
1: Класик радіо.
0: 16 із позначкою плюс.
1: Класик радіо.
0: Із позначкою плюс.
1: Класик радіо. Класик радіо.

0: Богу. Погода. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня.
0: Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмар.
0: На Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмар.
0: Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого не волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі 17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19 з плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ місцями. Обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний. Короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний. До 20 тепла. На півночі прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний. 19.

часів імператора у цьому світі. Адже він побудований ще за часів імператора Августа. В першому столітті нашої ери. Арена ді Верона – це класичний в першому столітті нашої ери. Арена ді Верона – це класичний римський амфітеатр нашої ери. Арена ді Верона – це класичний римський нашої ери. Арена ді Верона – це класичний римський амфітеатр, що і досі. Арена ді Верона – це класичний римський амфітеатр, що і досі. Вже 300 років на цій сцені дають спектаклі. А в римські часи тут проводилися турніри та гладіаторські бої. На основі класичних творів.

0: Ви слухаєте Класик. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Арена.
0: Слухайте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Арена Ді Верона.
0: Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Арена Ді Верона.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Арена Ді Верона. Анал.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Арена Ді Верона. Аналоги в цьому театрі.
0: Сцени світу.
1: Арена Ді Верона. Аналоги в цьому театру. Немає у всьому. Арена Ді Верона. Аналоги в цьому театру. Немає у всьому світі. Ді Верона. Аналоги в цьому театру. Немає у всьому світі. Аналоги в цьому театру. Немає у всьому світі. Адже він побудований. Аналоги в цьому театру. Немає у всьому світі. Адже він побудований театру. Немає у всьому світі. Адже він побудований. Ще зачає у всьому світі. Адже він побудований. Ще зачає.

Найвідоміші сцени світу. Найвідоміші сцени світу. На клас. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Це Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

вас. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: 24 на Класик Радіо. Від творців Приват 24.
1: Приват підписки змінять українську
0: на Класик Радіо. Від творців Приват 24.
1: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій
1: банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
1: Назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці. Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба
0: вона, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взятись
0: у цілковитій таємниці?
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
0: Витій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це? Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це? Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зроби.
2: Вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
2: Просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
2: Зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват підписки.
3: Вже зробили.
0: Приват підписки.
3: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні під
3: зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Об підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою. У Приват 20. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою. У Приват 24. Підписка на банк. Обирай свою. У Приват 24. Обирай свою. У Приват 24. Обирай свою. У Приват 24.
4: Два.
0: Обирай свою. У Приват 24.
4: 20.
0: Свою. У Приват 24.
4: 26 літ.
0: Приват 24.
4: 26 літрів.
5: Подарунок.
4: 26 літрів.
5: Подарунок.
4: 26 переможців.
5: Що?
4: 26 літрів.
5: Подарунок.
4: 26 літрів.
5: Подарунок.
4: 26 переможців.
5: Щодня.
4: Авок. 26 літрів.
5: Подарунок.
4: 26 переможців.
5: Щодня.
4: Авок.
5: Теж 26
4: літрів.
5: Подарунок.
4: 26 переможців.
5: Щодня.
4: Авок.
5: Теж 26.
4: Хо-хо.
5: Заправляйся якісно.
4: Подарунок. 26 переможців.
5: Щодня.
4: Авок.
5: Теж 26.
4: Хо-хо.
5: Заправляйся якісним.
4: 6 переможців.
5: Щодня.
4: Авок.
5: Теж 26.
4: Хо-хо.
5: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок. Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОГ. 26 пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОГ. 26 років разом. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОГ. 26 років разом з ВОГ. Це ок. Та вигравай мега кешбек ВОГ. 26 років разом з ВОГ. Це ок. Мега кешбек ВОГ. 26 років разом з ВОГ. Це ок. 26 років разом з ВОГ. Це ок. 6 років разом з ВОГ. Це ок. З ВОГ. Це ок.
6: Хочете більше? Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 100. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 100. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід»? Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 100.

0: 90 днів, 15% річних у гривні, хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів, 15% річних у гривні від UGB. Депозит «Легкий дохід» 190 днів, 15% річних у гривні від UGB. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк чи гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 120. 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 102. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123. 21.07.1993. Повідомлення. 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123. 21.07.1993.
1: Повідомлення для бізнесів.
0: 1993.
1: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розбізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значно
1: менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значно
1: на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз.
1: Все про енергію на Ясно.UA.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підказ. Комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.UA. 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.UA.
3: 9 з 10.
2: Кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.UA.
3: 9 з 10 тих, хто спробує.
2: Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.UA.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть,
2: що ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.UA.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть,
2: річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.UA.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем діє.
2: Деталі на сайті Райфайзен.UA.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно.
2: Райфайзен.UA.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимально дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт. У кожному ще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт. У кожному дотику. Вони Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт. У кожному дотику. Вони дають ту саму україні, щоб дарувати вам максимальний комфорт. У кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, як ній комфорт. У кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабити. У кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки. Таку. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близь ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близь впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Відпустити всі думки та зробити вашу близькість.

0: максимальною.
1: Гелі Дюрекс – це всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс – дають більше само ліку та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс – дають більше само лікування мокрість максимальною. Гелі Дюрекс – дають більше само лікування може бути шкідливим. Гелі Дюрекс – дають більше само лікування може бути дають більше само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу перед застосуванням обов'язково
1: лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь.
1: Може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: І в чому сенс?
2: Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки.
2: Ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
2: Консультуйтесь з лікарем.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку.
3: В чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку.
4: Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять.
4: Отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять.
4: Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять.
4: Відсотки отримують.
5: Сенс. Картку сенсом. Відсотки не платять.
4: Відсотки отримують.
5: Сенсбанк. Сьогодні маєсом. Відсотки не платять.
4: Відсотки отримують.
5: Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Не платять.
5: Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Відсотки отримують.
5: Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: У Нурофен ми віримо.
5: Сьогодні має сенс.
6: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти.
5: Сьогодні має сенс.
6: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менстру... У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний мен... У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний. У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який мо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форт не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форт зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форт діяльний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форт діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Які інші? Капсули Нурофен Експрес Форт діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен. Капсули Нурофен Експрес Форт діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен. Проти за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен. Проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес.
6: Полегшують біль до 8 годин. Нурофен. Проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути
6: до 8 годин. Нурофен. Проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського.
6: Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮ 141-79-01-01-21.
6: Проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮ 141-79-01-01-21. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮ 141-79-01-01-21. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками маєте на увазі Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮ 141-79-01-01-21. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками маєте на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮ 141-79-01-01-21. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками маєте на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮ 141-79-01-01-21. Під таблетками маєте на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-02-02-12-04-11-2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками маєте на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-02-02-12-04-11-2019. Застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками маєте на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-02-12-04-2017. Підтаблетками маєте на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-02-12-04-2017.
7: OTP Bank реклама.
2: Підтаблетками маєте на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-02-12-04-2017.
7: OTP Bank
2: при оболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-02-12-04-2017.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають
7: OTP Bank реклама?
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих
7: реклам.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це

0: Давайте обирайте ОТБ банк, бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це ОТБ банк, бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами ОТБ банк, бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами ОТБ банк. Тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами ОТБ банк. І це перевірено клієнтами ОТБ банк.
1: Олег не хоче крем-бруле.
0: Перевірено клієнтами ОТБ банк.
1: Олег не хоче крем-бруле.
0: Там ОТБ банк.
1: Олег не хоче крем-бруле.
0: Банк.

0: Реклама. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо.
1: Від творців.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Від творців Приват 24.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Від творців Приват 24.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Від творців Приват 24.

0: Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах. Насичених «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфеля рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер УЛ. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше де «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: На Шуржні в метро коїться таке.
0: Більше деталей на «Аптека.ua».
1: На Шуржні в метро коїться таке. Знижка
0: «Аптека.ua».
1: На Шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на... На Шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового. Шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21-го по Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21-го по 20 грамів. Поспішайте, лише з 21-го по 27 вересня. Деталі на metro.ua. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Стереотипи
1: по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Стереотипи переслідують людство в
1: сня. Деталі на metro.ua.
0: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасним слідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіа, ландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіа професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашого? А дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашого рекламу та релевантно оброблено? Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зум найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі вашої рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Медіа плануйте ефективно. Як саме?

0: Пенні та Напню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні, що мови оцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від...
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні, що мови оцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі...
1: Зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні, що мови оцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні. Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні, що мови оцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правила в Vodafone та вигідні, що мови оцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лечівська 15, включено в реєстр постачальників електронних комунікацій тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лечівська 15, включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотор.
2: Порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лечівська 15, включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотор.
2: Деталі на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лечівська 15, включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину.
2: Україна 0161 місто Київ, вулиця Лечівська 15, включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину.
2: Вулиця Лечівська 15, включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабельо.
4: Ні, не так.
2: Реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабельо.
4: Ні, не так.
3: Тут кабель
2: міцних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабельо.
4: Ні, не так.
3: Тут кабель. Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабельо.
4: Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дат. Засновник інтернет-магазину Кабельо.
4: Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дат.
4: Інтернет-магазину Кабельо.
3: Ні, не так. Тут кабель міцний, тут надійність без дат. Напруги реле.
4: Кабельо. Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дат. Напруги реле.
4: Не так.
3: Тут кабель.

0: Читайте над дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та над неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті Tower Media UA. Читайте на Детектор Медіа та на сайті Tower Media UA. Це була реклама. На Детектор Медіа та на сайті Tower Media UA. Та на сайті Tower Media UA.
1: Це була реклама. На Класик Радіо.
0: Tower Media UA.
1: Це була реклама. На Класик Радіо.
2: Партнер проєкту.
1: Це була реклама. На Класик Радіо.
2: Партнер проєкту.
1: Реклама. На Класик Радіо.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Класік. Сила на Радіо Класік. Горілка Козацька Рада. Український характер. Радіо Класік. Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак. Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак. В тобі Козацька Рада. Український характер. Ти козак, в тобі український характер. Ти козак, в тобі сила і щинський характер. Ти козак, в тобі сила і щоб не вер. Ти козак, в тобі сила і щоб не викидала доля, ти зможеш. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька». За волю, за козу, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Козацька Рада. Український характер. Та український характер. Характер.

0: електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я
0: на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua. Зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Знань багато не
1: був. Скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Знань багато не буває. Навіть якщо
1: без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт.
1: Com.ua створив я для людей.
2: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним.
1: Створив я для людей.
2: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на
1: людей.
2: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека і багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Клас. Ви слухаєте? Класик радіо. Слухаєте? Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: 280 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Drive XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
1: Офіційні питомі викиди CO2
0: 280-90 до Volvo Car Kyiv Airport.
1: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр.
0: До Volvo Car Kyiv Airport.
1: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2
0: Car Kyiv Airport.
1: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів.
0: Детапорт.
1: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
2: На зв'язку.
1: Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня
1: народження. Детальніше на volvocars.com.
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Мастер Зу.
1: Детальніше на volvocars.com.
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Мастер Зу. Я обвалив ціни до мінус.com.
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Мастер Зу. Я обвалив ціни до мінус 70%.
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Мастер Зу. Я обвалив ціни до мінус 70%.
2: Копито.
3: До дня народження Мастер Зу. Я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень дня народження Мастер Зу. Я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень Мастер Зу. Я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. До мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу 100%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. Тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи ж зи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
3: Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті Masters.ua. До мінус 70%. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті Masters.ua.
5: Оце
3: ти. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті Masters.ua.
5: Оце
3: призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті Masters.ua.
5: Оце ціна. Куряче стегно.
4: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті Masters.ua.
5: Оце ціна.
4: Зв'язку.
3: Деталі на сайті Masters.ua.
5: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,9.
3: Деталі на сайті Masters.ua.
5: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті Еко. Ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Гно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті Eco.com.ua.
6: Шукаєте на
5: Кет. Лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті Eco.com.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога
5: за 100 грамів. Деталі на сайті Eco.com.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Оксфорд.
5: Грамів. Деталі на сайті Eco.com.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Оксфорд Медік.
5: Eco.com.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Оксфорд Медікал.
7: 204-40-40.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Привіт, з вами Соня Сотник.
7: 204-40-40.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатиричному 2 вересня до

із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик». Сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик». Музичним шоу «Сарказм у стовпчик».

0: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня – Пепперс Клаб. Купівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня – Пепперс Клаб. Юркових імплантів для поранених. 24 вересня – Пепперс Клаб. Юрко, Космина та Зиновій Кара поранених. 24 вересня – Пепперс Клаб. Юрко, Космина. 24 вересня – Пепперс Клаб. Юрко, Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний з вересня. Пепперс Клаб. Юрко, Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний з Пепперс Клаб. Юрко, Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня і допомогу. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня і допомагай. Звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня і допомагайте пораненим зараз на сайт. Приходьте у четвер, 24 вересня і допомагайте пораненим зараз на сайті. 24 вересня і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої». 4 вересня і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це було
0: і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Це була реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо. На Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик радіо. Ви слухаєте Класик радіо. Ви слухаєте Класик. Ви слухаєте Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більш...
0: На Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно. У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільш волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільш заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільш волого. 13-16. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільш волого. 13-16 із плюсом. У центрі теж 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткобільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади прогрі 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади прогріється до 19. У східних з плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади прогріється до 19. У східних областях дощ. У центрі теж обіцяють короткочасні опади прогріється до 19. Обіцяють короткочасні опади прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний до 20 тепла. Короткочасні опади прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний до 20-19. У східних областях дощ місцями значний до 20 тепла. На півдні та в Криму в східних областях дощ місцями значний до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди сонно дощ місцями значний до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий значний до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ до 21 тепла. В Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ до 20 з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14 обіцяють невеликий дощ до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс. 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.
1: Хмуро, 14-16 із позначкою плюс. 14-16 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.
1: 14 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.
1: Плюс.
0: Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики. Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Я дуже ж.
0: Класик Радіо. Говорять класики.
1: Я дуже шкодував би.
0: Говорять класики.
1: Я дуже шкодував би, якби мої.
0: Говорять класики.
1: Я дуже шкодував би, якби моя музика.
0: Класики.
1: Я дуже шкодував би, якби моя музика лише. Я дуже шкодував би, якби моя музика. Дуже шкодував би, якби моя музика лише розважала моїх слухачів. Авби. Якби моя музика лише розважала моїх слухачів. Я прагнув, якби моя музика лише розважала моїх слухачів. Я прагнув зробити їх кращими. Георг Фрідріх Гендель. Кращими. Георг Фрідріх Гендель. Георг Фрідріх Гендель. Фрідріх Гендель.

говорять класики. На Класик Радіо. Таке. На Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо.

0: П'ятниця. День. 25 вересня у Вайнтайм Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. 5 вересня у Вайнтайм Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
1: Знижки!
0: Тайм Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
1: Знижки!
0: Від лисички. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
1: Знижки!
0: Від лисички. Знижки навіть не так.
1: Знижки!
0: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все.
1: Знижки!
0: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія. Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія. Сишки. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за асесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. За особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті Вайнтайм.com.ua. Ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті Вайнтайм. 5 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті Вайнтайм.com.ua.
2: 15 років любові та турботи з Ебік.
0: Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті Вайнтайм.com.ua.
2: 15 років любові та турботи з Ебік.
0: На сайті Вайнтайм.com.ua.
2: 15 років любові та турботи з Ебік.
3: Купуй магазини товарів.
2: 15 років любові та турботи з Ебік.
3: Купуй магазини товарів для дітей Ебік. Мережа Хеппі-центр і нова лінія.
2: Любові та турботи з Ебік.
3: Купуй магазини товарів для дітей Ебік. Мережа Хеппі-центр і нова лінія.
2: І з Ебік.
3: Купуй магазини товарів для дітей Ебік. Мережа Хеппі-центр і нова лінія. Та бери участь у розіграші. Купуй магазини товарів для дітей Ебік. Мережа Хеппі-центр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
2: Шукаємо 15
3: для дітей Ебік. Мережа Хеппі-центр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
2: Шукаємо 15 щасливчиків на за
3: подарункових сертифікатів.
2: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
3: Дитячі магазини.
2: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
3: Дитячі магазини Епік.
2: 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
3: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
2: Загальну суму 150 тисяч.
3: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
4: 14 вересня по 18 жовтня.
3: 15 років щасливого дитинства.
4: 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на
5: підсадка.ua. У Нурофен ми віримо.
3: Свого дитинства.
4: 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на підсадка.ua.
5: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас.
4: 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на підсадка.ua.
5: У Нурофен ми віримо. Біль
4: 2026 року. Подробиці на підсадка.ua.
5: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний.
4: Подробиці на підсадка.ua.
5: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний. Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес. Менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8. Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Самолікування може бути.
5: Діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рецепт таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рецепт біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсул які по 40
5: годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсул які по 40 грам РПЮ 147901.
5: Нурофен проти різних видів болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсул які по 40 грам РПЮ 147901.
5: Різних видів болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсул які по 40 грам РПЮ 147901. 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обліку по 200 мг РПЮ 6013-0202 від 12.06.2017 по 200 мг РПЮ 6013-0202 від 12.06.2017.
7: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію
6: 7202 від 12.06.2017.
7: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальне для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт.

0: Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190.
0: На Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід».
0: На Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривнях. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від однієї. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від однієї тисячі гривень на 190 днів. Усього 100% річних у гривні від UGB. UGB. Вклад від однієї тисячі гривень на 190 гривні від UGB. Вклад від однієї тисячі гривень на 190 днів. Усього 4. Вклад від однієї тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Еко. Вклад від однієї тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. UGB. Екобанк країни.
2: Ліцензія номер 123/1993.
3: Для людей
2: країни.
3: Ліцензія номер 123/1993.
4: Для людей, які будують Україну.
2: 123/1993.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне, що ти хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблок за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Тільки один день. 25.
4: Для людей, які будують Україну.
5: Тільки один день. 25 вересня у
4: людей, які будують Україну.
5: Тільки один день. 25 вересня,
4: які будують Україну.
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time
4: Україну.
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time. Чорна. Тільки один день. 25 вересня у Wine Time.

0: монтаж під ключ та різні програми фінансування від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua. І програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити
0: зування. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі.
0: Все про енергію на Ясно.ua.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу свою. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу своя лінія в асортименті. Ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу своя лінія в асортименті зі знижками до 40% далі. Цього тижня купуй ковбасу своя лінія в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй. Тижня купуй ковбасу своя лінія в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в ковбасу своя лінія в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com. Потурбуйтесь про здоров'я вашу економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com. Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб atbmarket.com. Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб kit.com. Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці Бажай. Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці Бажаємо здоров'я або ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці Бажаємо здоров'я або на сайті аптека.net.ua. Заберіть потрібний засіб в аптеці Бажаємо здоров'я або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим. Засіб в аптеці Бажаємо здоров'я або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для ваших. Ці бажаємо здоров'я або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Я Денис Мотовил.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабель.
0: Може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабель.
3: Ні, не
0: для вашого здоров'я.
2: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабель.
3: Ні, не так.
2: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабель.
3: Ні, не так.
4: Тут кабель.
2: Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабель.
3: Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надій.
2: Засновник інтернет-магазину Кабель.
3: Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність бездна.
2: Інтернет-магазину Кабель.
3: Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність бездна. Ти напруги реле.
2: Кабель.
3: Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність бездна. Ти напруги реле. Та діф автомати.
2: Не так.
4: Тут кабель.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чи карплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочеться в школу.
1: Тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини.
1: Робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої
1: хвилини. Та на сайті. Глянь.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де
1: глянь.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друге. Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі. Де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Опти. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. І маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз.
2: Все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10.
2: Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%.
2: Cool. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті.
2: У яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.ua. Зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.ua. На навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Окремий контрольно-пропускний
3: 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ державної прокуратури.
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт
3: optima.school.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ державної прикордонної служби України.
3: School.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ державної прикордонної служби України із місцем дислокації. Окремий контрольно-пропускний пункт Київ державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Запропускний пункт Київ державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Запрошується в державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Запрошує стати частиною нашої команди прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт із місцем дислокації у місті Бориспіль. Запрошує стати частиною нашої дислокації у місті Бориспіль. Запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутню оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642.
5: Період жовтня.

0: 52-54-49.
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій.
0: 54-49.
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій.
0: 49.
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і реклам. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і реклам. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих і це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сцен. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання. Це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється. Тавр включень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється. Тавр медіа. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється. Тавр медіа готові. Доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється. Тавр медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та сценарій споживання контенту змінюється. Тавр медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію, тенту змінюється. Тавр медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайт змінюється. Тавр медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media UA детально дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media UA детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіа планування. Ми базуємось на показниках сили каутів як базовий сценарій для медіа планування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності базовий сценарій для медіа планування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час для медіа планування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетування? Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність? Базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетинг каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності. Читайте уже під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності. Читайте уже. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності. Читайте уже зараз на сайті Tower Media UA у активність, не втрачаючи ефективності. Читайте уже зараз на сайті Tower Media UA в матеріалі «Радіо», не втрачаючи ефективності. Читайте уже зараз на сайті Tower Media UA в матеріалі «Радіо», стійке медіа, активності. Читайте уже зараз на сайті Tower Media UA в матеріалі «Радіо», стійке медіа. Читайте уже зараз на сайті Tower Media UA в матеріалі «Радіо», стійке медіа. Tower Media UA в матеріалі «Радіо», стійке медіа.
2: Це була
1: в матеріалі «Радіо», стійке медіа.
2: Це була реклама.
1: Радіо, стійке медіа.
2: Це була реклама.
3: На Classic.
1: Стійке медіа.
2: Це була реклама.
3: На Classic Radio.
2: Це була реклама.
3: На Classic Radio.
2: Це була реклама.
3: На Classic Radio.
2: Це була реклама.
3: На Classic Radio. На Classic Radio. Радіо.

0: електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
0: Та мати гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
0: Гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
2: Кабельок Com.ua створив я
0: всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
2: Кабельок Com.ua створив я
0: товари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
2: Кабельок Com.ua створив я для людей.
1: Зараз важливе, скажу без гітари.
2: Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Нова зарплата.
2: Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Нова зарплата.
4: Нова зарплата.
2: Створив я для людей.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Та. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте?

0: велика піца за 89 гривень. Домачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Домінос. Це за 89 гривень. Домінос.
1: Акція діє щодо вівторка. Умови пропозиції на домінос.
0: 9 гривень.
2: Домінос.
1: Акція діє щодо вівторка. Умови пропозиції на домінос.
3: Вольво.
2: Домінос.
1: Акція діє щодо вівторка. Умови пропозиції на домінос.
2: Домінос.
1: Акція діє щодо вівторка. Умови пропозиції на домінос.
3: Вольво XC90. Ваш.
1: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7.
1: Вторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7.
1: Позиції на Domino's.ua.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. За на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Ай 5000 гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
1: Офіційні
3: XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
1: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів.
3: До Volvo Car Київ Аеропорт.
1: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр.
3: Офіційні Volvo Car Київ Аеропорт.
1: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива.
3: Депорт.
1: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com. 7 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Що може бути кращим?
1: Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Що може бути кращим? Забіф бургер.
1: Палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Що може бути кращим? Забіф бургер.
1: Літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Що може бути кращим? Забіф бургер.
5: Дабл біф бургер.
1: Детальніше на volvocars.com.
4: Що може бути кращим? Забіф бургер.
5: Дабл біф бургер від Хезбургер.
1: Volvocars.com.
4: Що може бути кращим? Забіф бургер.
5: Дабл біф бургер від Хезбургер. Цього місяця лише
4: за біф бургер.
5: Дабл біф бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соками в бургер.
5: Дабл біф бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома
5: біф бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами. Сир
5: бургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами.
5: Сир місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими
5: 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами. Сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним. Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами. Сиром чеддер, свіжими овочами, двома соковитими яловичими котлетами. Сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Тими яловичими котлетами. Сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
1: Деталі на Хезбургер
4: котлетами. Сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
1: Деталі на Хезбургер.ua.
4: Чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
1: Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер.
4: Чами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
1: Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер.
4: Легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
1: Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер.
7: Стоп. Не
4: паприковим майонезом Хезбургер.
1: Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер.
7: Стоп. Не купу
4: Хезбургер.
1: Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер.
7: Стоп. Не купуйте будинок.

вас. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам не... Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо ви... Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо... Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія. Купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в... Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Не просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки. І все це поруч з стін, бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки. І все це поруч в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки. І все це поруч з Києвом. Територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки. І все це поруч з Києвом. Перві укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Кот кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне місто, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне, місце, де хочеться жити з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне, місце, де хочеться жити. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне, місце, де хочеться жити.
1: Це агент Копито.
0: Забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне, місце, де хочеться жити.
1: Це агент Копито.
0: Котеджне містечко Озерне, місце, де хочеться жити.
1: Це агент Копито. Місце, де народження.
0: Озерне, місце, де хочеться жити.
1: Це агент Копито. Місце, де народження Мастер Зу.
0: Місце, де хочеться жити.
1: Це агент Копито. Пито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. День народження Мастер Зу проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи за дня Мастер Зу проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу статих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70. І призи що? Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70. І призи щотижня. Кінець. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі. У Мастер Зу знижки до мінус 70. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на знижки до мінус 70 і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua.
2: Оце
1: до мінус 70 і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua.
2: Оце ціна.
1: Тижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua.
2: Оце ціна. Куряче стегно.
1: Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua.
2: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише
1: на сайті Masters.ua.
2: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11.90. Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11.90 за 100. Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11.90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Куряче стегно в екомаркет лише 11.90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Лише 11.90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Комп'ютер, лінзи, очі лише 11.90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Комп'ютер, лінзи, очі сухі 90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Комп'ютер, лінзи, очі сухі грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Комп'ютер, лінзи, очі сухі печуть та прагнуть відпочинку. Артелаксі eco.com.ua. Комп'ютер, лінзи, очі сухі печуть та прагнуть відпочинку.
3: Артелакс Плеск природно зволожує і
2: комп'ютер, лінзи, очі сухі печуть та прагнуть відпочинку.
3: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі
2: відпочинку.
3: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою дослідження. Саме лікування може бути шкідливим просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою дослідження. Саме лікування може бути
2: Сплеск лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою дослідження. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Лагідна турбота про

0: речі.
1: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Солодкоріччя Уварос.
1: Саме ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Солодкоріччя Уварос. Напій газований Фанта. Солодкоріччя Уварос. Напій газований Фанта. Кока-кола в асортименті зі знижкою 40%. Всього тріща Уварос. Напій газований Фанта. Кока-кола в асортименті зі знижкою. Напій газований Фанта. Кока-кола в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38. Газований Фанта. Кока-кола в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38.90 за 3. Кока-кола в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38.90 за 330 мл. Асортименті зі знижкою 40%. Всього 38.90 за 330 мл. Акція всього 38.90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. 90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Варус за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Літрі. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Юніт
2: 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Юніт Хом – це на
2: по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Юніт Хом – це не квартири, це інший спосіб жити.
2: 26-го року. Деталі на Varus.ua.
3: Юніт Хом – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою. Юніт Хом – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день за... Це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можна кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи. А ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо жапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Не більше, ніж думають. Бо життя не обмежує. Обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити.
1: Енергоефективність клас це.
3: Це інший спосіб жити.
1: Енергоефективність клас це.
4: Лівий берег є. Правий берег.
3: Спосіб жити.
1: Енергоефективність клас це.
4: Лівий берег є. Правий берег є.
1: Енергоефективність клас це.
4: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон. Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному. Є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 2G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 в кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття.
4: Від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додатку.
4: Гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контракту.
4: Разом ми зможемо. Водафон.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні. 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон нових акцій поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон нових акцій поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брати протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон нових акцій поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Перенесення номеру до мережі Водафон нових акцій поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брати Україна 0 1

0: Рекламодавець для громадян, які досягли 50 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечиська 15. Включено в реєстр квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечиська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг. 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечиська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечиська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Топ.
0: Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечиська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Топ Ультрафреш.
0: Київ, вулиця Лечиська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лосось норвезький охоплює
0: реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лосось норвезький охолоджений шматок
0: комунікаційних мереж та послуг.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лосось норвезький охолоджений шматок.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лосось норвезький охолоджений шматок всього.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599.
1: В метро знайдеш.
2: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. 99 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на мет за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. Рішення якня. Деталі на metro.ua. Рілі на metro.ua. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 20, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 20 завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. 5 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше двох. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаін. Дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаін. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент аудиторії. 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент аудиторія. Бізнес більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент аудиторія. Бізнес 150 учасників української медіаіндустрії. Контент аудиторія. Бізнес моделі та стіль учасників української медіаіндустрії. Контент аудиторія. Бізнес моделі та стійкість. Лише те, що вже працює медіаіндустрії. Контент аудиторія. Бізнес моделі та стійкість індустрії. Контент аудиторія. Бізнес моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Контент аудиторія. Бізнес моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіа та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Де лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.media медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний

0: Para qua. Реклама. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо.
1: Вівторок у домі.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Вівторок у Домінос. Це
0: Радіо.
1: Вівторок.

України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Generalny.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Це була реклама. .ua. Генеральний партнер Tower Media. Це була реклама. Генеральний партнер Tower Media. Це була реклама. На Classic Radio. Tower Media. Це була реклама. На Classic Radio. Це була реклама. На Classic Radio. Це була реклама. На Classic Radio. Це була реклама. На Classic Radio. На Classic Radio. Classic Radio.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Слухайте. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Клас. Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Цик радіо.

0: Класик Радіо.
1: Школи плюс.
0: Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Діо.

0: Погода. Погода на Класик. Погода на Класик. Погода на Класик Радіо.
1: У середу 20.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмар.
0: На Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем.
0: Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. В більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здійне волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. 13 з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. 13-16 із плюсом. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. 13-16 із плюсом. У центрі 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють корла. На півночі здебільшого волого. 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Вночі здебільшого волого. 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогрів волого. 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні 16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний. Обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний. До 20 тепла. Опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний. До 20 тепла. На півдні та вгоріться до 19. У східних областях дощ місцями значний. До 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно. У східних областях дощ місцями значний. До 20 тепла. На півдні та в східних областях дощ місцями значний. До 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптичні місцями значний. До 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптичний. До 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро. Синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро. 14 невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро. 14-16 із до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро. 14-16 із 23 вересня похмуро. 14-16 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.
1: 14 із позначкою плюс.

0: Альфа, Фокстрот, Водафон, Епіцентр, Мойо, Кібернетика, КТС, ТТТ.UA, Київстарбрейн. Фокстрот, Водафон, Епіцентр, Мойо, Кібернетика, КТС, ТТТ.UA, Київстарбрейн. Водафон, Епіцентр, Мойо, Кібернетика, КТС, ТТТ.UA, Київстарбрейн. Центр Мойо, Кібернетика, КТС, ТТТ.UA, Київстарбрейн. Кібернетика, КТС, ТТТ.UA, Київстарбрейн. Хоче UA Київстарбрейн. Хочете більше заробляти? Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річ більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні, відсотків річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. Юджибі від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. Юджибі. Екобанк 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. Юджибі. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 190 днів. Усього 4 кліки. Юджибі. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/07/1000 днів. Усього 4 кліки. Юджибі. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/07/1993. 4 кліки. Юджибі. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/07/1993. Спліки. Юджибі. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/07/1993.
1: Спробуйте фель.
0: Юджибі. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/07/1993.
1: Спробуйте фелік. Смачні моменти. Ніжні.
0: Банк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/07/1993.
1: Спробуйте фелік. Смачні моменти. Ніжні кремові ласощі.
0: Ліцензія НБУ номер 123/21/07/1993.
1: Спробуйте фелік. Смачні моменти. Ніжні кремові ласощі.
0: 1993.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви. Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. Смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great.
1: Кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
1: Для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Знань багато,
1: коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Знань багато не буває, навіть
1: тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт.
1: Котик.
2: It's great to be a cat.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт.
2: To be a cat.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик апдейт. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик апдейт. Не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека. Фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер. Досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-клас. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах насичених практичневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах насичених практичними рекомендаціями більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це і беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікат онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових на щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР – це іменні сертифікати для вашого освітнього.

0: освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів, щотижневик АПТО освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів, щотижневик аптека, офіційно, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів, щотижневик аптека, офіційно обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів, щотижневик аптека, офіційно зареєстрований провайдер БПР і щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua. БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та розвищення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал. Медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої рекламної буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаціях ефективним для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде некаційні моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на детектор. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа та на сайті TowerMedia.ua. Ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Це була реклама.
0: Як саме? Читайте на детектор медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Це була
0: реклама. Читайте на детектор медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Це була реклама.
0: Наклад медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Це була реклама.
0: Наклад медіа.ua.
1: Це була реклама.
2: На Classic Radio.
1: Це була реклама.
2: На Classic Radio.
1: Це була реклама.
2: На Classic Radio.
1: Реклама.
2: На Classic Radio.

0: Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Зустрічай!
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Зустрічай! Новий iPhone 8.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Зустрічай! Новий iPhone 18 Pro.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Зустрічай! Новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні.
0: На Класик Радіо.
1: Зустрічай! Новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні.
0: Класик Радіо.
1: Зустрічай! Новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовлю. Зустрічай! Новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новий 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише раз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120. Забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. До 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25-го. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Перед гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних під Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo. Офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo. Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Центр Моє, кібернетики, КТС, тететерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Епіцентр, Моє, кібернетики, КТС, тететерів. Київстар, Comfy, Allo, Citrus, Розетка.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

голоси. Класик. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: комфорт на 7.
1: Радіо.
0: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Авто XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 700 000. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 780 000 та комфорт на 7 місць. 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 780 000 гривень. Запродрайв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
2: Офіційні питомі викиди. СО2 208 грамів на 1 кілометр.
0: 90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
2: Офіційні питомі викиди. СО2 208 грамів на 1 кілометр.
0: Volvo Car Київ Аеропорт.
2: Офіційні питомі викиди. СО2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива.
0: Київ Аеропорт.
2: Офіційні питомі викиди. СО2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива.
0: Порт.
2: Офіційні питомі викиди. СО2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальні викиди. СО2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Лівий берег є. Правий.
2: 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Лівий берег є. Правий берег є.
2: На 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Лівий берег є. Правий берег.
2: Детальніше на volvocars.com.
3: Лівий берег є. Правий
2: cars.com.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Вод. Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати.
3: 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової
3: оплати. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон.
3: Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон. Умови акції поваги для додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон. Умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 30 тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон. Умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон. Умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Broadway в Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр по квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Broadway в Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг 26 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Broadway в Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Рішення, які
2: Broadway в Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Рішення, які працюють сьогодні.
2: Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра.
2: Комунікаційних мереж та послуг.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 20 визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних 4 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних 5 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів.

0: і більше 220-26. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників українських. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників України. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес, понад 50 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес моделі та стійкість. Лише медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучай контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний директор України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер та деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Швидкий темп життя та стрес.
0: Nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Швидкий темп життя та
0: Nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас.
0: Генеральний партнер Tower Media.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити.
0: Tower Media.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical. Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical. Життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
2: 204-40-40.
1: Подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. За телефоном 204-40-40.
2: 204-40-40.
1: 204-40-40.
2: 204-40-40.
1: 40-40.
2: 204-40-40.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Виклик
2: 204-40-40.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Виклик
2: 204-40-40.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Виклик на біцепс.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Виклик на біцепс. Ідею на
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс.
1: Буде шкідливим для вашого здоров'я.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум. Корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві ЕФІ.
3: І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві ЕФІ Awards Ukraine.
3: На максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві ЕФІ Awards Ukraine збере найсильніший. 9 та 10 грудня у Києві ЕФІ Awards Ukraine збере найсильніші кейси. 9 та 10 грудня у Києві ЕФІ Awards Ukraine збере найсильніші кейси. 10 грудня у Києві ЕФІ Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто ця. У Києві ЕФІ Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав. ЕФІ Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг. Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю

0: діло. Бери найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. До цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіо чите кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіо партнер EFI це країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіо партнер EFI Tower Media. Генеральне майбутнє разом.
1: Це була реклама на Класик Радіо.
0: Разом.
1: Це була реклама на Класик Радіо. Це була реклама на Класик Радіо. На Класик Радіо. На Класик Радіо.

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Classic Radio. Реклама. На Classic Radio.
1: Volvo.
0: Реклама. На Classic Radio.
1: Volvo XC90. Ва.
0: Реклама. На Classic Radio.
1: Volvo.
0: Реклама. На Classic Radio.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт
0: на Classic Radio.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Хмуро, 14, невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14, 16. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14, 16 із позначкою плюс. І у середу 23 вересня похмуро, 14, 16 із позначкою плюс. 23 вересня похмуро, 14, 16 із позначкою плюс. 16 із позначкою плюс.
1: Класик радіо.
0: Із позначкою плюс.
1: Класик радіо.
0: І плюс.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході у середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого, 13 дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого, 13-16 із у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого, 13-16 із плюсом. У 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого, 13-16 із плюсом. У центрі теж тепла. На півночі здебільшого волого, 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють здебільшого волого, 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значні, обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, до опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, до 19. У східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та у східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно, в областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями, чим місцями значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У півдні та у Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу сненнями, подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмурі синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмурі

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Дякую.

0: Реклама на класику. Реклама на Класик Радіо.
1: Зустрічі.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Зустрічай нові Air.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Зустрічай нові AirPods 5.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Зустрічай нові AirPods 5.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні.
0: На Класик Радіо.
1: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні.
0: Класик Радіо.
1: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку. AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку. В оплату частинами з 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку. В оплату частинами до перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лишні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Замовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 300. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. Айсес від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. Айспейс Банк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. Айспейс, Комфі, Ало, Цитрус. Вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. Айспейс, Комфі, Ало, Цитрус, Розетка, Фокстро. 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. Айспейс, Комфі, Ало, Цитрус, Розетка, Фокстрот, Водафон. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Kibe в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Kibe, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, ТТТ, Юфі. Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, ТТТ, Юа, Київстар, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, ТТТ, Юа, Київ Стар Брейна. Фокстрот, Водафон, Епіцентр, Мойо, Кібернетики, КТС, ТТТ, ЮА, Київ Стар Брейна. Центр, Мойо, Кібернетики, КТС, ТТТ, ЮА, Київ Стар Брейна. Кібернетики, КТС, ТТТ, ЮА, Київ Стар Брейна. ТТТ, ЮА, Київ Стар Брейна. Київ Стар Брейна.
2: Гляти. Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від «Депозит легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ 123/21/1993. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ 123/21/1993.
3: Тільки один день. 20
2: Екобанк країни. Ліцензія НБУ 123/21/1993.
3: Тільки один день. 20
2: банк країни. Ліцензія НБУ 123/21/1993.
3: Тільки один день. 25 вересня.
2: Ліцензія НБУ 123/21/1993.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time. Жор.
2: 1993.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time. Жорна п'ятниця.

0: Знижки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
1: Знижки!
0: Від лисички «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
1: Знижки!
0: Від лисички «П'ятниця». Знижки навіть не так.
1: Знижки!
0: Від лисички «Мінус 25%» ав... Знижки навіть не так.
1: Знижки!
0: Від лисички «Мінус 25%» абсолютно навіть не так.
1: Знижки!
0: Від лисички «Мінус 25% абсолютно на все».
1: Знижки!
0: Від лисички «Мінус 25% абсолютно на все». Улюблені напої. Від лисички «Мінус 25% абсолютно на все». Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор. Абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife. Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням. І купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням. Бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитів. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсотка. Ти підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. На відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
3: Для людей, які будують Україну.
2: 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жит...
2: АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя, жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі, шкуй теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Стоун більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будуються на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують свої землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Від творців Приват24. Від творців Приват24.
5: Приват підписки змінять український банкінг.
4: Тів Приват24.
5: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея 4.
5: Приват підписки змінять український банкінг назавжди. Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій
5: банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці
5: назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій. Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вас
4: у цілковитій таємниці?
6: Хіба вони можуть так просто взяти?
4: У тій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти? Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це? Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
6: Можуть так просто взяти і

0: зробити це?
1: Вже зробили.
0: Взяти і зробити це?
1: Вже зробили.
2: Приват
0: підпити це?
1: Вже зробили.
2: Приват підписки.
1: Вже зробили.
2: Приват підписки.
1: Вже зробили.
2: Приват підписки.
1: Перш зробили.
2: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24. Підписка на банк. Обирай свою у Приват 24. Обирай свою у Приват 24. Обирай свою у Приват 24.
3: Пилу берем і дриль.
2: Приват 24.
3: Пилу берем і дриль берем. Бо крутири. Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки в Дніпроем. Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки в Дніпроем.
4: До дня народження Дніпроем знижки до мінус.
3: І дриль берем. Бо круті знижки в Дніпроем.
4: До дня народження Дніпроем знижки до мінус 5.
3: Бо круті знижки в Дніпроем.
4: До дня народження Дніпроем знижки до мінус 55%. Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dniprom.ua.
5: Оце тобі банк реклама.
6: Мамо, все робить.
4: З 55%. Деталі на сайті dniprom.ua.
5: Оце тобі банк реклама.
6: Мамо, все робить. За 100%.
4: Деталі на сайті dniprom.ua.
5: Оце тобі банк реклама.
6: Мамо, все робить. За 100%. Переказую.
4: На сайті dniprom.ua.
5: Оце тобі банк реклама.
6: Мамо, все робить. За 100%. Переказую.
4: m.ua.
5: Оце тобі банк реклама.
6: Мамо, все робить. За 100%. Переказує гроші. Платить комуналку. І все робить. За 100%. Переказує гроші. Платить комуналку. І поповнює мобільний. Тому що все дуже прикольно. Переказує гроші. Платить комуналку. І поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. І поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP. Поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: 15 років. Любов.
6: Все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: 15 років. Любові та турботи з Ебі.
6: Просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: 15 років. Любові та турботи з Ебі.
6: Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: 15 років. Любові та турботи.
6: Клієнтами OTP Bank.
7: 15 років. Любові та турботи з Ебі.
8: Купую магазини товарів.
6: OTP Bank.
7: 15 років. Любові та турботи з Ебі.
8: Купую магазини товарів для дітей Епік.
7: 15 років любові та турботи з Епік.
8: Купую магазини товарів для дітей Епік. Мережа Хепіцентр і нова лінія. Бери участь.
7: Любові та турботи з Епік.
8: Купую магазини товарів для дітей Епік. Мережа Хепіцентр і нова лінія. Бери
7: з Епік.
8: Купую магазини товарів для дітей Епік. Мережа Хепіцентр і нова лінія. Бери участь у розіграші подарункових сертифікатів. Магазини товарів для дітей Епік. Мережа Хепіцентр і нова лінія. Бери участь у розіграші подарункових сертифікатів. Дітей Епік. Мережа Хепіцентр і нова лінія. Бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
7: Шукаємо 15 щасливчиків.
8: Мережа Хепіцентр і нова лінія. Бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
7: Шукаємо 15 щасливчиків. Неза.
8: Нова лінія. Бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
7: Шукаємо 15 щасливчиків. На загальну суму.
8: Бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
7: Шукаємо 15 щасливчиків. На загальну суму 150 000. Шукаємо 15 щасливчиків. На загальну суму 150 000.
8: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливо.
7: 15 щасливчиків. На загальну суму 150 000.
8: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
7: Загальну суму 150 000.
8: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
7: 150 000.
8: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
7: 14 вересня по 18.
8: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
7: 14 вересня по 18 жовтня 2026 року.
8: Магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
7: 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
8: 15 років щасливого дитинства.
7: 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
2: Гонорофен ми вір.
8: Років щасливого дитинства.
7: 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
2: Гонорофен ми віримо. Біль.
7: 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
2: Гонорофен ми віримо. Біль не повинен.
7: 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.

0: Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. 2026 року. У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули, які починають себе лікарні.
0: Проти різних видів болю.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули, які починають себе лікарні. РПЮЄ 141-79-01-01 від 21.11.2019. Форте капсули, які починають себе лікарні. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболу. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболу. Під 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболу. Під 21.11.2019. РПЮЄ 63-13-02 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболу. Під 21.11.2019. РПЮЄ 63-13-02 від 21.11.2019. Обов'язково проконсультуйте з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболу. Під 21.11.2019. РПЮЄ 63-13-02 від 21.11.2019. Підтримайте на увазі Нурофен таблетки протиоболу під 10 мг RPUH 63-13-02 від 12.06.2017.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте
1: Нурофен таблетки протиоболу під 10 мг RPUH 63-13-02 від 12.06.2017.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання
1: RPUH 63-13-02 від 12.06.2017.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система
1: 02 від 12.06.2017.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання
1: 2017.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер EMS автоматично керує ними. Установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше енергії. Система Ясно Пауер EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли. Ясно Пауер EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали. EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
3: 9.
2: Щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
3: 9 з 10 тих, хто спробував.
2: Ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб спробував. Кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарують, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт. Гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт. Краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають туст у кожному дотику. Вони дають ту саму упевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають біль. Відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають біль. Думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування. Робити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування. Близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може дають більше. Самолікування може бути шкідливим. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама медичного виробу перед застосуванням обов'язково
3: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама медичного виробу перед застосуванням обов'язково
3: може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама медичного виробу перед застосуванням обов'язково знайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Я Денис
3: шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама медичного виробу перед застосуванням обов'язково знайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Я Денис
3: вашого здоров'я.
1: Реклама медичного виробу перед застосуванням обов'язково знайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Я Денис Мотовило.
1: Реклама медичного виробу перед застосуванням обов'язково знайомтесь з інструкцією.

0: та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Я Денис Мотовило.
0: Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
0: Йомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так. Тут кабель.
0: Лікарем.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так. Тут кабель міцний. Засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так. Тут кабель міцний, тут надійність без інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так. Тут кабель міцний, тут надійність без дати напруги реле. Ні, не так. Тут кабель міцний, тут надійність без дати напруги реле. Та діф автомати. Не так. Тут кабель.

Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів до за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню. Акція діє в день.

0: Але та діф автомати гарантія на всі електротовари. Зараз та діф автомати гарантія на всі електротовари.
1: Зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Ком.UA створив я для людей.
2: На Шуржні в метро коїться
1: для людей.
2: На Шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40 Шуржнів метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 109. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі 15 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. 100 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек Бажа здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек Бажаємо здоров'я. Вигідними пропозиціями у мережі аптек Бажаємо здоров'я або замовляйте на сайті аптеками у мережі аптек Бажаємо здоров'я або замовляйте на сайті аптека.net.ua. Чи аптек Бажаємо здоров'я або замовляйте на сайті аптека.net.ua. Нова здоров'я або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Нова зарплата.
3: Замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Нова зарплата. Роботаю.
3: Сайті аптека.net.ua.
4: Нова зарплата. Роботаю.
3: Аптека.net.ua.
4: Нова зарплата.

0: 156-та окрема механізована бригада запрошує до 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військо. 56-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв. Запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під нас операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож з піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156 під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156 бойовим із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-105 бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0-156 і тож звертайтеся за номером 077-156-0-156 і приєднуйтеся до тих, хто номером 077-156-0-156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобутців 156-0-156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття. Приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги. Разом до перемоги.
1: Це була реклама на Класик Радіо.
0: До перемоги.
1: Це була реклама на Класик Радіо. Це була реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботі.
1: Нова зарплата, навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку.
1: Навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті.
1: Без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь. Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь. Зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Доставка за тебе лише за одну.
0: На робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Доставка за
0: у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Доставка за тебе лише за одну гривню.
0: Оформлю та на сайті. Глянь.
2: Доставка за тебе лише за одну гривню.
3: Оформлюй замовлення від
0: глянь.
2: Доставка за тебе лише за одну гривню.
3: Оформлюй замовлення від 1500 гривень.

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Домінос. Друга велика піца за 89 гривень. Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua. За 89 гривень. Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua. 9 гривень. Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок.
1: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок.
1: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам не до...
1: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4...
1: Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо вози...
1: Domino's.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо ви... Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрите будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки і все це, бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки і все це поруч з Києвом. Перегляд закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудов. Антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудов в кожному будинку, озера та парки і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Озера та парки і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Хезбургер.
2: Особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Хезбургер. Фінська якість у
2: забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Хезбургер. Фінська якість у
2: Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фаст. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той не забудь у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який вивіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Бійбутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скушайте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер.
3: Оце ці. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер.
3: Оце ціна. Куряча. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер.

0: оце ціна. Куряче стегно Векома.
1: Бургери скуштуйте вже сьогодні.
0: Оце ціна. Куряче стегно
1: вже сьогодні.
0: Оце ціна. Куряче стегно Векомаркет лише 11,90. Оце ціна. Куряче стегно Векомаркет. Оце ціна. Куряче стегно Векомаркет лише 11. Це ціна. Куряче стегно Векомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті. Куряче стегно Векомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті. Еко-ком. Векомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті. Еко-ком.ua.
2: На зв'язку агент Копито.
0: Лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті. Еко-ком.ua.
2: На зв'язку.
0: 90 за 100 грамів. Деталі на сайті. Еко-ком.ua.
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження.
0: 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження, Мастер Зу.
0: Деталі на сайті eco.com.ua.
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження, Мастер Зу. Я обвалив ціни до
0: мій.
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження, Мастер Зу. Я
2: агент Копито.
3: До дня народження, Мастер Зу. Я обвалив ціни до мінус 70%. До дня народження, Мастер Зу. Я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую приження Мастер Зу. Я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повтор ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У масках 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
3: У Мастер Зу знижки до мінус 70. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті МУ. Знижки до мінус 70. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті мінус 70. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті Мастер Зу. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті Masters.ua. Щотижня.
4: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті Masters.ua.
4: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті Masters.ua. Деталі на сайті Masters.ua.
0: Комп'ютер
3: Masters.ua.
0: Комп'ютер, лінзи, очисні. Комп'ютер, лінзи, комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Артелак.
0: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть. Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і...
0: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує...
0: Лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна...
0: І печуть та прагнуть відпочинку.
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
0: Відпочинку.
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна... Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
0: Артелакс Плеск. Лагідно.
5: Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
0: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: І заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
0: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
0: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Капати просто на лінзи.
0: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі. Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі. Сплеск. Лагідна турбота про очі.
6: Юніт Хом.
0: Лагідна турбота про очі.
6: Юніт Хом. Це не квартири, це інший
0: спосіб.
6: Юніт Хом. Це не квартири, це
0: інший.
6: Юніт Хом. Це не квартири, це інший спосіб жити.
0: Юніт
6: Хом. Це не квартири, це інший.

0: спосіб жити. Тут виходять за кавою.
1: Елементи вашого здоров'я.
0: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускання квартири – це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартап – це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Ходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не мають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежують. Ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Тут перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб. Трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб. Енергоефективність клас С.
2: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс.
3: Клас С.
2: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на клик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І в реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум. Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9-го
2: результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9-го та 10-го
2: на корпус. І все це на максимум.
4: 9-го та 10-го грудня у Києві.
2: І все це на максимум.
4: 9-го та 10-го грудня у Києві. Ефі
2: це

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Слухайте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України вилу.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України вилого. На заході
0: Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України вилого. На заході хмарно з дощем. У середу 23 вересня в більшості областей України вилого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 23 вересня в більшості областей України вилого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. В більшості областей України вилого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. України вилого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі вилого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого вилого. 13-16 хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого вилого. 13-16 температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого вилого. 13-16 із плюсом. 13-17 тепла. На півночі здебільшого вилого. 13-16 із плюсом. У центрі тепла. На півночі здебільшого вилого. 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяє. На півночі здебільшого вилого. 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні більшого вилого. 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 9 плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних у центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ. Обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ. Місцями значний. До 20. Короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ. Місцями значний. До 20 тепла. Напів прогріється до 19. У східних областях дощ. Місцями значний. До 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно 19. У східних областях дощ. Місцями значний. До 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно значний. До 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 20 півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро. 14-16 дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро. 14-16 із позначкою 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро. 14-16 із позначкою плюс. У Києві у середу 23 вересня похмуро. 14-16 із позначкою плюс. 23 вересня похмуро. 14-16 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.
1: Вересня похмуро. 14-16 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.
1: 14-16 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.
1: 16 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.
1: З позначкою плюс.
0: Класик Радіо.
1: Плюс.
0: Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класика. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Говорять класи. Говорять класики.
1: Найперша риса в митці – це повага до всього великого.
0: Говорять класики.
1: Найперша риса в митці – це повага до всього великого.
0: Класики.
1: Найперша риса в митці – це повага до всього великого. Вміння вклонитися в митці – це повага до всього великого. Вміння вклонитися істину великому. Фелікс Менде. Це повага до всього великого. Вміння вклонитися істину великому. Фелікс Менде. Великого. Вміння вклонитися істину великому. Фелікс Мендельсон. Вміння вклонитися істину великому. Фелікс Мендельсон. Вклонитися істину великому. Фелікс Мендельсон. Істину великому. Фелікс Мендельсон. Кому? Фелікс Мендельсон. Мендельсон.

класики на Класик Радіо. На Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо.

говорять класики. Говорять класики. Говорять класики. Говорять класики. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Класик радіо.

0: 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт на лікарського засобу.
0: Таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт на лікарського засобу. Нурофен експрес форте капсулі.
0: Біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт на лікарського засобу. Нурофен експрес форте капсулі 400 мг.
0: Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт на лікарського засобу. Нурофен експрес форте капсулі 400 мг. РБЮ 141-79-0101.
0: Проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт на лікарського засобу. Нурофен експрес форте капсулі 400 мг. РБЮ 141-79-0101. 21-11-2009.
0: Видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт на лікарського засобу. Нурофен експрес форте капсулі 400 мг. РБЮ 141-79-0101. 21-11-2009. Може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт на лікарського засобу. Нурофен експрес форте капсулі 400 мг. РБЮ 141-79-0101. 21-11-2019. Перед застосуванням обов'язково. Рецепт на лікарського засобу. Нурофен експрес форте капсулі 400 мг. РБЮ 141-79-0101. 21-11-2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та знайомтесь з форте капсулі 400 мг. РБЮ 141-79-0101. 21-11-2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та знайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі РБЮ 141-79-0101. 21-11-2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та знайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом обломку по 200 мг. РБЮ 63-13-0101. 21-11-2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та знайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом обломку по 200 мг. РБЮ 63-13-02 від 12-06-2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та знайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом обломку по 200 мг. РБЮ 63-13-02 від 12-06-2019.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та в де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю хоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Оптима з хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Оптима з я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Оптима скул. Школа, у яку хочеться. Маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Оптима скул. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз.
2: Все, що люблю. Оптима скул. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на
2: Оптима скул. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання
2: Скул. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%.
2: Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%.
2: Деталі
3: навчаться. Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Окремий контрольно
3: 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ.
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України.
3: optima.school.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації. Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок на розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас за додаткову праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас за додатковою Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас за додатковою інформацією у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас за додатковою інформацією. Звертайтесь за номером вже зараз.

0: Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49. Номером телефону 063-642-54-49. 063-642-54-49.
1: Це була реклама.
0: 642-54-49.
1: Це була
0: 42-54-49.
1: Це була реклама. На Класикра
0: 4-49.
1: Це була реклама. На Класик Радіо
0: 9.
1: Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. Була реклама. На Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: І в чому сенс?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять.
0: На Класик Радіо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
0: Класик Радіо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлю.
1: В чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлю картку сенсом.
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлю картку сенсом.
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять.
2: Відсотки отримують.
3: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять.
1: Відсотки
2: отримують.
3: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять.
1: Відсотки отримують.
3: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять.
1: Відсотки отримують.
3: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять.
1: Відсотки отримують.
4: Сенсбанк.
3: Сенсом.
1: Відсотки не платять.
4: Відсотки отримують.
3: Сенсбанк.
4: Сьогодні
3: Сенсбанк.
4: Сьогодні має сенс.
5: У Нурофен ми віримо.
3: Сенсбанк.
4: Сьогодні має сенс.
5: У Нурофен ми віримо. Біль.
3: Банк.
4: Сьогодні має сенс.
5: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас.
3: Має сенс.
5: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний мен. У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки. Та полегшують біль довгальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурки іншої. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю швидше за таблетки та полегшують біль.

класно. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

вас. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

0: 24 та 25 вересня у Києві. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 20 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. 4 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. 5 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. По Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше двох. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250. 2026. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників України. Два дні практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників української мережі практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює в індустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Детальність. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті Summit. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org. Ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org. Медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер. Реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама.
0: Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. На Classic Radio.
0: Tower Media.
1: Це була реклама. На Classic Radio.
0: Дя.
1: Це була реклама. На Classic Radio. Це була реклама. На Classic Radio. Це була реклама. На Classic Radio. На Classic Radio. Classic Radio.

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус».
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус».
0: На Класик Радіо.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один?
0: На Класик Радіо.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один.
0: Радіо.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Дарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Куп «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а один в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а з плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо. Бо купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо. Бо лю. А ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо. Бо любимо. Акція діє з 17 по 30. Плюс один у подарунок. Новус. Робимо. Бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2020. Подарунок. Новус. Робимо. Бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс. Новус. Робимо. Бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він один любимо. Бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 5. Любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50. Діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Детально по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua. 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
0: Рішення, які працюють.
1: Він плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
0: Рішення, які працюють сьогодні.
1: Другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначить.
1: 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
0: Рішення, які працюють сьогодні.
1: novus.ua.
0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24-го рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24-го та 25-го сьогодні. Ідеї, що визначають завтра.

Практичних кейсів. Понад 50 спікерів. Практичних кейсів. Практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 200 практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників практичних кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіа кейсів. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіа. Понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіа. І більше 250 учасників української медіа. 150 учасників української медіа. Учасників української медіа.

Нам.орг.ua. Генеральний партнер та саміт.нам.орг.ua. Генеральний партнер Tower Media. Нам.орг.ua. Генеральний партнер Tower Media. Це була реклама. Орг.ua. Генеральний партнер Tower Media. Це була реклама. Генеральний партнер Tower Media. Це була реклама. На Classic Radio. Генеральний партнер Tower Media. Це була реклама. На Classic Tower Media. Це була реклама. На Classic Radio. Це була реклама. На Classic Radio. Клас. Це була реклама. На Classic Radio. Classic Radio. Реклама. На Classic Radio. Classic Radio. На Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio.

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

0: Діснея в Лос-Анджелесі був збудований Діснея в Лос-Анджелесі. Концертний зал Волта Діснея в Лос-Анджелесі був збудований в пам'ять найвідомішій. Концертний зал Волта Діснея в Лос-Анджелесі був збудований в пам'ять найвідомішого американського мультиплікатора. Лос-Анджелесі був збудований в пам'ять найвідомішого американського мультиплікатора. Волта Діснея був збудований в пам'ять найвідомішого американського мультиплікатора. Волта Діснея. Однією в пам'ять найвідомішого американського мультиплікатора Волта Діснея. Однією з ініціаторів найвідомішого американського мультиплікатора Волта Діснея. Однією з ініціаторок відкриття американського мультиплікатора Волта Діснея. Однією з ініціаторок відкриття залу була вдова Діснея Ліліан, яка пожертвувала на його будівництво 50 мільйонів.
1: Страждали від нестерпної спеки, а температура тротуарів подекуди досягала 60 градусів.

0: 60 градусів, окрім нестерпної спеки, а температура тротуарів подекуди досягала 60 градусів.
1: Став балет Моріса Равеля «Дафніс і Хлоя».
2: І Хлоя.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Концертний.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Концертний зал Волта Діснея в Лос-Анджелесі. Концертний зал
0: сцени світу.
1: Концертний зал Волта Діснея в Лос-Анджелесі. Концертний зал Волта Діснея в Лос-Анджелесі був збудований. Зал Волта Діснея в Лос-Анджелесі. Концертний зал Волта

навіть. Найвідоміші сцени світу. Найвідоміші сцени світу на Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу на Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу на Класик Радіо. Класик Радіо і сцени світу на Класик Радіо. Класик Радіо світу на Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

Асик. Класик радіо. Класик. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

вас. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик. Ви слухаєте. Класик радіо. Слухайте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Радіо.

Клас. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптик дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптичний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють невеликий. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21. Та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14 тепла. Обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16, 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс. У середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс. Вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс. 14-16 із позначкою плюс.
1: Класик радіо.
0: 16 із позначкою плюс.
1: Класик радіо.
0: З позначкою плюс.
1: Класик радіо.
0: Ос.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода на Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України було.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня
0: та на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході
0: Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у 3 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13 областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. Не волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. 13-16 із плюсом. Межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. 13-16 із плюсом. У центрі теж обід 17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасне більшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях до обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, до 20 опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла, на півдні 10. У східних

Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик. Ви слухаєте. Класик. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Секрет радіо.

Ви слухаєте Класик. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

вас. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте Класик радіо. Класик радіо. Цик радіо.

0: Місцями значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Місцями значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптикний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. У Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
1: Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода на... Погода на клас... Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23...
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23...
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого.
0: На Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем.
0: Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах. У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні обільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, гріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні трети. У східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. В областях дощ.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик. Ви слухаєте? Класик радіо. Слухаєте? Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте?
1: Клас.
0: Ви слухаєте?
1: Класик радіо.
0: Ви слухаєте?
1: Класик радіо.
0: Слухайте.
1: Класик радіо.
0: Класик радіо.
1: Класик радіо.
0: Класик радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класте. Класик Радіо. Говорять класики.
1: Музика навіть у
0: Класик Радіо. Говорять класики.
1: Музика.
0: Говорять класики.
1: Музика навіть у найжахливіших драматичних.
0: Говорять класики.
1: Музика навіть у найжахливіших драматичних положеннях має завжди
0: класики.
1: Музика навіть у найжахливіших драматичних положеннях має завжди полонити слух. Музика навіть у найжахливіших драматичних положеннях має завжди полонити слух. Навіть у найжахливіших драматичних положеннях має завжди полонити слух. Завжди залишатись в жахливіших драматичних положеннях має завжди полонити слух. Завжди залишатися в драматичних положеннях має завжди полонити слух. Завжди залишатися музикою в оженнях має завжди полонити слух. Завжди залишатися музикою. Вольфганг Амадей Моцарт. Завжди полонити слух. Завжди залишатися музикою. Вольфганг Амадей Моцарт. Слух. Завжди залишатися музикою. Вольфганг Амадей Моцарт. Завжди залишатися музикою. Вольфганг Амадей Моцарт. Залишатися музикою. Вольфганг Амадей Моцарт. Музикою. Вольфганг Амадей Моцарт. Вольфганг Амадей Моцарт. І Моцарт.

говорять. Говорять класики. Говорять класики. На Classic Radio. Говорять класики. На Classic Radio. Говорять класики. На Classic Radio. Класики. На Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте класик. Ви слухаєте класик. Ви слухаєте класик радіо. Ви слухаєте класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Секрет радіо.

Клас. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Цик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23
0: вересня. Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого.
0: На Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого.
0: Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півдні областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У 17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогрій з плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний, до 20 тепла. На пів прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний, до 20 тепла. На пів значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-6, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс. У середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс. 3 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
0: Класик.
1: Хмуро, 14-16 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.
1: 16 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.
1: Позначкою плюс.
0: Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Фантастичніша, найкреативніша, найоригінальніша, найкреативніша, найоригінальніша. Усе це найкреативніша, найоригінальніша. Усе це прознамитивніша, найоригінальніша. Усе це про знамениту сіднейську найоригінальніша. Усе це про знамениту сіднейську оперу архінальніша. Усе це про знамениту сіднейську оперу архітектурний сим. Усе це про знамениту сіднейську оперу архітектурний символ. Австр це про знамениту сіднейську оперу архітектурний символ Австралії. Про знамениту сіднейську оперу архітектурний символ Австралії. Сіднейську оперу архітектурний символ австральську оперу архітектурний символ Австралії. Її неймовірні стіни у архітектурний символ Австралії. Її неймовірні стіни турний символ Австралії. Її неймовірні стіни у вигляді від її неймовірні стіни у вигляді вітрил корабля. Її неймовірні стіни у вигляді вітрил корабля стали одними з сучасних чудес. Неймовірні стіни у вигляді вітрил корабля стали одними з сучасних чудіни у вигляді вітрил корабля стали одними з сучасних чудес світі. Вітрил корабля стали одними з сучасних чудес світу. Саме так корабля стали одними з сучасних чудес світу. Саме так за уявою сучасних чудес світу. Саме так за уявою архітекторів чудес світу. Саме так за уявою архітекторів маю світу. Саме так за уявою архітекторів маю виглядати театр майбутнього. Загальна площа споруди театр майбутнього. Загальна площа споруди перевищує 2 гектари. Загальна площа споруди перевищує 2 гектари. А на освітлення загальна площа споруди перевищує 2 гектари. А на освітлення витрачається перевищує 2 гектари. А на освітлення витрачається стільки 2 гектари. А на освітлення витрачається стільки електроенергії, що вистачить. А на освітлення витрачається стільки електроенергії, що освітлення витрачається стільки електроенергії, що вистачило б на ціле містечко. Витрачається стільки електроенергії, що вистачило б на ціле містечко. Але стільки електроенергії, що вистачило б на ціле містечко. Але так є, що вистачило б на ціле містечко. Але така неземна вистачило б на ціле містечко. Але така неземна краса того варта. На ціле містечко. Але така неземна краса того варта. Містечко. Але така неземна краса того варта. Але така неземна краса того варта. Сіднейська опера. Така неземна краса того варта. Сіднейська опера збуджує краса того варта. Сіднейська опера збуджує уяву, як найкращі твори класичної музики.

0: Ви слухаєте. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Сіднейська опера.
0: Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Сіднейська опера.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Сіднейська опера.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Сіднейська опера.
0: Найфантастичніші сцени світу.
1: Сіднейська опера. Найфантастичніша. Сіднейська опера. Найфантастичніша. Сіднейська опера. Найфантастичніша. Найкреативніша. Найоригінальніша. Найфантастичніша.

Найвідоміші сцени світу. Чи сцени світу на Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Радіо.

Класик. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класика. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Classic. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.